privesc și o iau de mână. Puge pe

0: născut în Moldova, împreună cu Mareș, 13 și 14 iunie, stadionul Dinamo.
1: Ultima lacrimă să se scurgă, la fel și tot ce-am simțit cândva. O las ultima oară în bucăți să mă spargă, până când durerea se va dizolva. Ultima lacrimă, promit că renunț, renunț la tine, la noi, la trecut. Mă las trăpuns de ultimul glonț și apoi dau uitării tot ce-a

Născut în Moldova, împreună cu Alternosfera, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

care nu

Născut în Moldova, împreună cu Vali Bogdan. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

vreau să cunoști lumea rea. De-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe cer. Și îți cer, rămâi unica.

născut în Moldova, împreună cu Zdob și Zdub. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Ministerul Educației și Cercetării pregătește introducerea unor instrumente care vor permite identificarea automată a conținutului generat cu ajutorul inteligenței artificiale în tezele studenților. Anunțul a fost făcut de ministrul Educației Dan Perciun, care susține că această funcționalitate va fi inclusă în sistemul antiplagiat utilizat de universități începând de anul viitor. În cadrul unui interviu, ministrul a precizat că platforma antiplagiat a fost deja implementată în instituțiile de învățământ superior și că primele rapoarte generate au evidențiat situații care ridică semne de întrebare. Potrivit ministrului, versiunea actuală a sistemului nu poate identifica automat utilizarea instrumentelor de inteligență artificială, însă conducătorii de teze și evaluatorii pot observa anumite indicii care sugerează că lucrările nu au fost elaborate integral de către studenți. Oficialul a anunțat că această limitare urmează să fie eliminată în următoarea etapă de dezvoltare a platformei. Totodată, Dan Perciun a prezentat și date privind amploarea fenomenului fraudelor academice în universitățile din Republica Moldova. Potrivit acestuia, rezultatele cercetărilor sociologice realizate în rândul studenților arată că aproximativ 40% dintre aceștia recunosc că au copiat cel puțin o dată, iar circa 10% afirmă că și-au cumpărat lucrările de licență. Transport public până la ora 1 noaptea, taxare electronică, aer condiționat și benzi dedicate bicicliștilor. Acestea au fost principalele revendicări ale participanților la marșul pentru transport public modern, desfășurat ieri la Chișinău, la inițiativa organizației de tineret a Partidului Acțiune și Solidaritate. Manifestarea s-a încheiat cu semnarea unui demers. Meetingul a început la intersecția cu strada Ismail și s-a încheiat în fața clădirii primăriei Chișinău, unde participanții au citit revendicările, după care au semnat demersul, care va fi transmis primarului general. Dumitru Ivanov, consilier municipal și vicepreședintele fracțiunii PAS din Consiliul Municipal Chișinău, a declarat în cadrul aceleași manifestații că transportul public nu este doar despre autobuze și troleibuze, este despre timpul nostru, despre mobilitatea urbană. Meteorologii au emis o avertizare de cod galben de ploi puternice valabilă pentru astăzi în intervalul orar 8:23. Pe alocuri sunt așteptate averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului cu rafale de până la 20 de metri pe secundă. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, ploile vor fi de scurtă durată și vor cădea pe arii extinse, predominant în centrul și sudul țării. Izolat, se prognozează cantități de precipitații cuprinse între 15 și 45 de litri pe metru pătrat. Populația este îndemnată să rămână în locuri sigure și să evite deplasările în timpul fenomenilor meteo severe, în special în condiții de vânt puternic care poate rupe crengi și dobori copaci, cabluri electrice sau alte obiecte. Astăzi, un litru de benzină cu cifra octanică a 95 va costa 30 de lei și 91 de bani. Un litru de motorină standard va fi vândut la un preț maxim de 28 de lei și 67 de bani. Atât cu știrile pentru această oră. Rămâi în continuare pe Kiss FM, your number one hit radio.

0: la bordul companiei noastre.
1: Iartă-mă pe mine.
0: Știi, suiți oștenii mei.
2: Tizuim Maria ta. Cătălin Oprișan.
3: Tu
4: ești șarpele ăla care stă fășurat pe bățul de la farmacie. Să nebunesc.
2: Corina Băcanu.
5: Când sunt pornită, dădeți-vă. Mai fac. Ei, fa! Eu da. Sunt nevorbită, voi?
3: Nu vorbește tu, Corina.
2: Deschis dimineața de la 7 la 10 la Kiss FM.
5: Bună dimineața. Bună dimineața.

0: Bine a venit și italianul nostru.
1: Buongiorno, soprattutto.
0: Oh, siamo noi chiar.
1: Benvenuti, da. Îi se spunea rătăcitorul, dar iată că s-a arătat. Bine, ce v-am regăsit, chiar nici nu mai știu cum se dice.
0: Cum se zice la voi, bună dimineața?
1: Eu, când am plecat, v-am lăsat cu căști, a dispărut căștii, de mi-ați vândut ceasul astea, ochelarii. A plecat un coleg dintre noi, s-a dus într-un loc mai bun.
0: Oh,
1: acasă la el. Tu ce s-a întâmplat, curgea știrile. Bă, cred că nu vă mai văd, sincer.
0: Nu
1: știu dacă îmi părea rău sau bine, dar oricum mă bucur să vă revăd.
0: Asta voiam să auzim, da, dacă te bucuri într-adevăr, pentru că ai picat în România fix de ziua Italiei. Adică ai fi putut să mai
1: rămân un pic
0: astăzi, da,
1: băiat. Nu, adică las, să rămână ei acolo.
0: Festa de la Republica, ceau a tutti, astăzi se întâmplă.
1: La mulți ani, da, de mamă, da, dădea astăzi cu pizza în mine și cu asta. La mulți ani la tot poporul italian, minus cele două doamne din aeroportul din Florența, cu care m-am bătut.
0: Florența 1 și Florența 2.
1: Florența 1, doamne. I-a zis, doamna Florența, preco! Și mi-a zis, eu n-o soi, Flore. Băi, doamna Florența, nu mă lăsa copilul ăsta cu mine. Mă așteaptă la radio. Azi, facul, nu vorbea ceva, o altă limbă, n-am înțeles, mi-a zis.
0: Te pregăteam, mă, pentru ziua Italiei. Uite, să le zică și noi, iau liber astăzi?
1: Doamnele,
0: eu aș vrea să aibă italieni.
1: Liberare să aibă ele.
0: Mă rog.
1: Nu liber, doamnele, două cărniuți.
2: Uite ce adus.
1: Da. Ai pus și melodia asta.
0: Azi să fie frumos așa. Pentru că astăzi este ziua Italiei, să știți, ziua națională, 80 de anișori.
1: Da, bă, că în 46.
0: Așa este.
1: E declararea Republicii, s-au stricat, că au avut rege, era mai bine.
0: Nu mai contează, să fie sănătoși și
1: sănătoși și să arunce cu spaghete în sus și cu pizza.
0: Poți să ne zici cam ce a fost acolo?
1: Bă, frumos, frumos până la avion. Bine, am mers cu o companie românească, că era Lufthansa. Și a zis, doamna Tanța, să rumână, zic, n-au potrivit nimic. Deci nu vă mai duceți în viața voastră cu escală.
0: Stai, mă, puțin, acum, stai să le spunem oamenilor că vorbim aici de condiții meteo.
1: Nu citi, că la plecare nu era nicio condiție meteo.
0: Ei, nu.
1: Când v-am dus în colea și la noi la otopedi, zici că jucă oia biliard sau ceva, pentru că din jumătate în jumătate de orice, mai luați un 40 de minute, mai luați un 40 de minute, mai luați un 40 de minute, mai luați un, băi, păi zic, am venit pe zi. Am plecat, ne-a așteptat unul cu o mașină micuță pe asta, pe aeroport, pe pistă, ne-a luat, ne-a dus printre avioane, repede, alea decolau, aterizau, le treceam printre, eram ca Lorenzo la bază.
0: Dă-te, bă!
1: Și ne-am suit la avion, ne-a dus și toți transpirați, dar am zis o întrebare, bagajele, a zis, ce bagaje, stai nebun.
2: Aolo.
1: Zi, mersi că v-ați urcat, haide, bă, închide ușa și dă-i drumul. Și a plecat.
0: Ai peripeții și cu bagajele?
1: L-a dus. Am dormit în chiloți. Mă rog, deci în chiloți. După ce au ajuns, după 24, a zis, mâine dimineață l-aveți. A venit după zi. La plecare, haț, a apărut cancele. Vreți zic că ăsta e avionul nostru? Da. La revedere. Erea și condiții atmosferice rele în Republica Federală a Germaniei. Și s-a anulat, după care au urmat niște discuții.
0: Da, mă, dar uite, ai amintiri frumoase.
1: Exact,
0: le-ai notat și tu undeva, ni le-ai spus și nouă. Sunt convins că sunt și alții care au trecut prin alte peripeții.
1: Trăiască și înflorească pe veci durabila prietenie româno-italiană. Dacă vedeați ce era acolo și la, la geam, aia, când vorbeam eu și făcea cruce, aia, când vorbea aia făcea cruce. A ținut-o într-o bisericală vreo 4 ore. Înțeles? Se cruceau când unii, când alții ne cruceau.
0: Ceva frumos.
1: Și la un moment dat a zis, auziți, mă, eu nu mai țipa ei, că Florența are un aeroport de un sătuc, așa zic, două nave și un zâmbet. Și a zis,

0: casa sua. Și adică în America. Și a mai rămas o doamnă cârlionțată cu care ne-am certat. Am pornit întâi pe italiană, prego, n-a mers. A zis, dă-ți-o pe engleză. Și a zis, la un moment dat am auzit că puteți să vorbiți și spaniolă. Da, și am început să certăm în spaniolă.
1: Deci toate limbile pământ.
0: Ce vorba? Asta e frumos, mă, că rămâi ne-a dus într-un hotel de aeroport. Era șoarecele, făceai scandamberg.
1: Hai mai terminați.
0: Să rebunesc. Să rea pâchii.
1: Lasă că mai sunt oameni. Am prieteni care au noptat în aeroport, bine mersi, adică s-au înghesuit acolo, s-au îngrămădit, că n-ai cum să-i
0: spui. Chiar aeroport, mă, că aveai și acea scaune și o pizza aici acolo, și închideau la 12. Și pizza aia s-a închis la 12. Lasă-mă sănătos să fim, duceți-vă la mare, la noi, la Eforie. Nu mai văd ce sunt figuri.
1: Cu toate astea, zborul cu avionul, e cea mai sigură călătorie, da.
0: Da.
1: Mă rog, să aveți vacanță frumoasă, cei care, iată, vă pregătiți.
0: S-a dat drumul și cu copii, a plâns o oră și jumătate, întoarsă cu cheia. Măsa cu taxul n-a avut bani de o suzetă să-i mufeze în ștuț. Băi, o mufeze.
1: Doamne.
0: În secunda în care s-a dat jos din avion, a adormit. O oră jumate.
1: Cât, mă, că a obosit copilul.
0: O oră jumate, am fost ca la Abgar, sau cum se cheamă ăla, când urlă ca să vezi ce notă-i dă. Da, asta nu e să fii sănătos.
1: Ce să vă zicem, da, bine ai venit în aplauzele noastre. Bravo, bravo, bravo.
2: Dimineața cu vitamina 3C, Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My morning show.
3: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.

0: Kiss FM.
1: Urmează.
2: Publicitate. Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Autokia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Autokia, 022-811-888, kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Distribuitorul oficial IM Motors în Moldova, compania Grand Premium, de start precomenzilor pentru una dintre cele mai așteptate lansări auto ale anului. Noul SUV de lux IM LS9, un hibrid premium cu 6 locuri, garanție oficială și autonomie extinsă de până la 1500 de kilometri. IM LS9. Fă acum precomanda și primești cadou un set de anvelope de iarnă pe jante exclusive de 21 de inci. Sună acum 809-600 sau intră pe grandpremium.md.
5: Din 1 iunie, la Robertino, avem reduceri mari, minus 40% la cărucioare, trotinete, scaune auto și multe alte produse pentru copii. Te așteptăm în magazinul Robertino de pe Avram Iancu 32 sau pe robertino.md. Robertino, tot ce e mai bun pentru micuțul tău.
6: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
7: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
8: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit!
9: Fiecare zi e un drum nou, fiecare colț de oraș, o poveste care vă așteaptă. Hyundai Venue a ajuns și în Moldova. Un SUV compact cu spirit liber și preț de la 15.490 de dolari. Doar la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Adresa Calea Moșilor 5/1. Telefon 022-800-888.
10: Hyundai. Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
11: În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul Volvo Cars.
12: Vaccinarea

0: până nu mai era.
1: Era să nu fie.
2: Ciao, da. Bello.
1: Ah, buongiorno, carinio.
2: Bine,
0: te-ai
2: întors.
0: Bă, da. Ce surpriză ți-a făcut Corina în dimineața
1: da.
0: Asta.
1: Da, nu mai găsit căștile. Nu e moda
2: de 3 zile. Da. Am dat peste cap România.
0: Da.
2: S-a plâns lumea. Alo, ce se întâmplă?
0: Lăsați, că da. Eu s-o putea trăi și fără.
2: Nu
0: o
2: să putea.
0: La care, ce, bă, incredibil.
2: În plus de asta m-au abuzat, Cătălinoș.
0: Aoleu.
2: Am fost abuzată de Ciprian și de Teo, da. Care au ținut frig în studio. Mi-a fost un frig. Înțelegi? Pentru că nici nu aveam autorități. Trebuie să fim doi.
0: Da, nu, să fim.
2: Erau, erau...
0: Ce făceam eu, bă, la 6 și 2? Da. Erau 40 de grade aici.
2: Acum e foarte bine. Erau 2-1. Nu puteam să mă... Da. Nu puteam să mă...
0: Da, am pregătit, mă, brăcat. Avea puloverele până în subărbie.
2: Doamne, ce-am murit de frig.
0: Păi acolo era
2: de
0: vară.
2: Ți-au ajuns bănuții de ți-am luat să ți iei niște chiloți, niște tricouri.
1: Că prima seară am dormit în halat.
2: Bravo, uite, asta am și zis.
1: Dar era un halat mai mic.
2: Da.
0: Și m-a strâns un pic, da, mulțumesc, da. Au venit.
2: Văd că ați trecut cu bine și de turbulent. Au fost turbulențe?
1: S-a derbat RFG-ul, bă. RFG-ul s-a închis, tormenta, zici. N-a putut pasărea de foc să se salte.
2: Doamne, uite, că mă închin cu dreapta.
0: Da.
2: Bine te-ai întors.
0: Să rămână,
2: să mai vorbească și alții, că eu am făcut îngâtită din asta la gât.
1: Azi trebuia să rămân acolo.
2: 80 de ani de Italia.
1: Azi
2: era
1: sărbătaure mare.
0: Dar ieri de cum a terminat emisia a zis, abia aștept să vină Cătălina.
2: Să-mi
0: iau și eu 2 zile libere
1: la gât.
0: Da, și am zis, bine, abia aștept să veniți toți să-mi iau și eu 2 zile libere.
2: Tu, Cipică, nu poți să-ți iei. Dintre noi trei, tu chiar nu poți.
0: Eu plec cu butoane cu tot în vacanță, dacă da.
1: Mă lămuriși cu voi, numai bășcălie.
2: Da, ce să facem? Oricum, bine. Cum nu ne-a fost?
1: În cinste acestei frumoase retoarcere, am luat 5 micuțuri de jur de la băieții.
2: Foarte bine, da. Primul lucru pe care... Nici bună ziua, nici ciao bello, nici nimic. Corino, mâncăm și noi ceva?
1: 0740075. Mi-e dor de omletă cum era dor de casă. Acum și de patul.
2: Aia n-au omletă, mă?
1: Nu erau o bătute așa storcite. Făceau benedict, figur. Nu, las-o așa ca la noi.
2: Dar ce ai gustat așa de ți-ai impresionat?
1: Aia de mi-a zis Teo ăsta, dar era sânge toată, bă. I-am zis, fă-o bine ăla și mi-a zis, it's a crime. Lasă, bă, fă-o
2: it's
1: așa.
2: It's a crime?
1: It's a crime.
2: Bine că ne-ai cerut și ketchup pe pizza.
0: Uite, spune-le că... prietenilor noștri, cei care s-au trezit și poate n-au fost niciodată acolo, că tot e ziua Italiei și da. Pun în plan astăzi. Dacă vrem să ajungem la Florența, ce putem vedea, admira, mânca?
1: Cu mâncarea vrei să ceri?
0: Mă rog,
1: a fost la galeriile alea frumoase.
2: Așa.
1: Frumoase, dar nu prea. Frumoase, senzațional. Istorie, cultură, art. Deci băieții ăștia, mă gândeam așa, într-o zi, ei au dat tonul la tot în lumea asta, italieniștia. La tot! Muzică, instrumente muzicale, cultură, artă, sculptură, pictură, mâncare, parfumuri. Hai,
2: și
1: mai zic ceva.
2: Statui de spuiete, că te-am văzut.
1: Numai de spuiete, da. Una nu e îmbrăcată, mămic.
2: Da. Am
1: era
2: văzut
1: David
2: acolo.
1: De la stat de vorbă cu, dar ce faci, mă, Daviduțule? Vorba ta, ceau belo, ceau cu tare. Da. Am fost până într-un Michelangelo, l-am căutat.
2: Frumos.
1: Am plecat, am vrut să închidem țăstoasele Donatello, Michelangelo, Da Vinci și Rafael.
2: Și?
1: I-am închis.
2: Închis.
1: I-am închis. După aia m-a suit, era să mă pierdeți. 463 de trepte până în dom, sus, 463 jos.
2: Ai urcat?
1: Nu că am urcat, da, s-a învârtit pământul, 17.000 de pași. S-a învârtit pământul, eu ca nu fac 150 pe zi. S-a învârtit lumea cu mine acolo, m-am ținut de o bară, vai de capul și de viață.
2: Păi
1: de
2: acolo
1: și am
2: mai...
1: și o părit pe fața asta. După care am plecat pe un tibon din ăla, că nu mai puteam.
2: Erai sfârșit.
1: Eram sfârșit.
0: Scade proteina.
1: Și-a adus la mișcare. Era, căci că așa se mănâncă. Uciule, iau, bre, dobă, da, veți aragazic aici.
2: Urgea
1: la voi.
2: Așa pe masă. Urgea sânge?
1: Urgea, da.
2: Așa, da, da, frumos.
1: Și a zis, prințule, ia, bai, iau, dă, bai, fă o puținiță, crai, lasă. Nu mai există niciun italian în restaurante. Toți sunt cu boss, vorbesc cu tine.
2: Cu boss?
1: Da. Ce faci, boss? Deci italianul
2: păi
1: Vero
2: ce,
1: Florența,
2: noi mai avem?
1: Dar orașul senzațional. A rămas înțepenit la 1500, 600, perioada Renașterii, nu mai construi nimic după Renaștere, dar cultură mustește.
2: Adevărul este mustește. Că să bagi un bloc cu de sticlă între alea.
1: Da, la Da Vinci în casă.
2: Ei chiar țin la urbanism.
1: Da, adică... Ponte Vechio, toate alea. Cultură cruntă. Adică dacă vrei să-ți ostoiești seta de cultură, te duci acolo așa.
2: Am fost și eu,
1: muzee,
2: da.
1: Muzee peste muzee, am fost și la grădina.
2: Unul dintre cele mai frumoase orașe.
1: Da. Mai greu e de ajuns și de plecat, dar în rest e ok.
2: Da, dar tu ai vrut să vii și domn, iartă-mă că zic. Ai vrut să zici, domne, nu conduc, sunt barosan.
1: Am luat-o pe tanța asta, luftanța. Am zis, dacă nici tanța nu mă duce ca lumea, că nici neamțul nu mai e.
0: Când e vorba de vreme, n-ai ce să mai. Vreme, vremuri, toate le pui la oaltă, ce să mai.
1: Da.
2: Da.
1: Cum a zis și ăsta și Mark Twain, a zis, bă, cred că știrea despre moartea mea a fost un pic exagerată. Așa, așa și la mine, știi? Adică, bă, când a zis aia, n-am ce să vă fac, zic, Doamne, 2026, nu găsim și noi un dăsta până acasă, un elicopter, un ceva,
2: ATV, un
1: planor, să plecăm, dar nu. Da. Și dați drumul de aici, nu mai țipați la mine. Și mai poate chemăm și carabiniere. Păi da. Și atunci m-am dezbrăcat în carate. Păi noi nu sudui, da, bă. Bă, e, și a zis ok cu el.
2: În ce, în Spanish ai vorbit?
1: În trei limbi.
2: În trei limbi,
1: în trei limbi. Nu mă, nu te oprea nimic. Nu mă oprea nimic.
0: Trei limbi, nu mă, ce?
1: Era... Și a zis aia, ok, wait 10 minutes. Și a zis una, supervisorul, că cu mine nu mai puteți vorbi.
2: Am pățit fix același lucru, fix cu aceeași companie, și anume Lufthansa. Da. Tot cu un domn ne-am bălăcărit, eram două familii. L-am făcut pe ăla în română, deci n-am înțeles nimic.
0: Da,
2: am
0: dat-o și pe, trebuie să-i ziceți,
2: am dat-o și pe engleză și tot așa, cu polițai, polițai, e, polițai, bă...
1: Hai să nu urlați la mine, că nu e compa, eu sunt o angajată de la aeroport. Vrei să-ți bagi aeroportul ăsta pe gât? Păi cum o să zici 2026 că n-ai cum să mă duci? Zic, fii atent că am găsit pe site-ul. Toate site-urile astea zice sunt pirat, sunt deja 2 inși în plus la avion. Vreți să mai punem încă 3 să fiți 5 pe aripă?
2: Și vă agățați un pic mânerele alea
1: aveți
2: de la...
1: Asta nu-i de glumi, da?
0: De glumi,
1: apropo
0: da.
1: De... Casis, vreți să mergeți pe roți? Nu. Păi atunci ce urlați la mine? Ia de supervisorul. Numai cu ceartă merge oriunde.
0: Mă rog, deci e bine că te-ai întors, asta e important.
1: Deci duceți-vă pe Florența,
2: bine că te-ai întors, oraș senzațional.
1: Nu știu cum ajunge și cum plecați, dar dacă ajungeți în Florența, eu nu mai fusese decât cu Adiță Mutu. Adiță Mutul sus, Adiță Mutul sus, Fiorentina, Cutare, Batistuta, Robi Codiță, Baggio, toți ăștia. E, acu e altceva.
0: Azi ar trebui să fie zi scurtă pentru foarte mulți dintre ascultători.
2: Sau nu ar trebui să fie zi deloc.
0: Pentru că în calendarul cu buze roșii, pe lângă faptul că este ziua Italiei, cea tuti, este și ziua Ștergio de la birou.
1: Nu e rea. Bravo, să ne ținem de ea, nu?
2: De ce n-am știut înainte?
3: Cei mai mulți ascultători din România sunt pe Kiss FM, number one hit radio. Yo!

0: 7:40 la deschis dimineața. Hai să înceapă emisiunea totuși acum, zicem, că a fost încălzire. Hai să începem.
1: Păi
0: totuși
1: și vorbesc
0: că...
1: tot eu.
0: Păi de ce să vorbim?
1: Alo?
2: O să mă uitam cu somnul să plec, am plecat la 7:40 cu omleta și am ajuns la 8:05.
1: Bine, dar fii atent.
2: Cum v-am lăsat și cum...
1: O dau eu pasta, dar după aia vorbești doar tu. Le dai pe toate, da? Hai, bine. Din adevărul, avem o știre. Fiți atenți, oameni buni, pentru că vom dezbate puternic. Va ieși cu scandal, va ieși cu balamuc. La 108 ani, o femeie din Statele Unite ale Americii și-a reînnoit permisul auto, cadoul primit din partea comunității. Nu înțeleg, sper că nu.
0: Și avem două variante de răspuns aici. Da. Avem varianta asta. Yeah! Sau...
1: Mă...
0: Adică aici e de bine e, sau de rău, că nu știu.
1: Aici e de discutat. Da, hai să citim știrea, da, intrăm în corpul știrii. O femeie din statul american, Delaware, a devenit un exemplu de longevitate activă după ce și-a reînnoit permisul de conducere până în anul 2033, când va împlini 115 ani.
2: Felicitări, să rămână, doamne, să
0: rămână. E sănătoasă la mulți ani.
1: La 108 ani, Susan Young Brown
2: continuă... Cum o cheamă pe Susan?
1: Susan Young. Deci... Brown.
2: Suzana tinerica, mă, să nebunez. Cât are ea, bătine, 108?
1: 108 acum, tocmai ce i-a venit. Continuă să conducă, face exerciții fizice de 3 ori pe săptămână și spune că secretul tău este să rămână, să rămână mereu activă. Deci, doamna este verde ca sparanghelul.
2: Bravo, da.
1: Înțelegi? Susan Young, Susan. O femeie,
2: doamna
1: tinerețe, Young, da? Zice așa, îmbătrânesc frumos, spune Susan, care continuă să ducă o viață activă și independentă, devenind o sursă de inspirație pentru comunitatea din care face parte.
2: Îmbătrânesc frumos, spune Susan, apăsând pedala de accelerație.
1: Păi asta și face. Născută în 1918, doamna tinerețe a copilărit într-o perioadă în care multe gospodării din Delaware nu aveau apă curentă sau electricitate.
0: Deci unde vreți să ajungeți? Ca să nu ne interzeze toată biografia.
1: Vreau să ajung în felul următor. Dacă să nu fie nicio problemă, eu nu sunt de acord cu permisul tinerilor care tocmai ieșeau carnet.
2: De ce?
1: Nu sunt, stai puțin să termin ce am de zis, de mâncat aici și pică de ce, de ce.
2: Da.
1: Nu. Adică sunt de acord, normal, să-și ia permisul. Cer, hai că mi-a fost dor de voi, da.
2: Hai zi-mă că nu te-am întrebat ce.
1: Așa, dar să conducă mașini ce nu depășesc 100 de cai putere. Nu, să n-aibă acest drept.
0: Păi nu, să ia și așa. Trotinetele acum.
1: Nu știu, frate, nu, că sunt foarte multe accidente produse de tineri din ăștia... exuberanți, extrovertiți care apasă pedala de accelerație. Deci să conducă mașini ce nu... Nu, 60 de cai putere. 60. Bă, dar pe de altă parte nici bătrânii care, nu știu, uite, asta aș vrea să dezbatem, până la ce vârstă să fie legal să conduci. Nu mi se pare ok ca o femeie de 108 ani să meargă chiampă pe străzi că nu mai vede. Bia, pe banda 3? Pe banda 3? Nu mai știe care... Da,
2: nu, e ca moștile ea.
1: Bă, nu ai cum să mai ai reflexe la 108 ani. Nu ai
2: era
1: cum.
2: Și emisiunea aia, reflecție rutieră.
0: Reflexe rutiere, da.
1: Are și apropo, ea stă într-o comunitate mică.
2: Așa, mică
1: și ea când, probabil mă gândesc atunci când iese din casă cu mașina, zice stați în casă toată lumea. Altfel nu văd cum.
2: Plus că americanii nu au piață și astea, când se duce să ia un pătrunj, el se duce la 100 de kg, mile, că e în mile la un supermarket.
0: Colege proaspăt.
2: Se duce, pleacă de aici până la Ploiești.
1: Și acum, serios, vorbesc, nu mi se pare, deci nici tineretul...
0: Deci până la ce vârstă? Asta e întrebarea, da?
1: Câți cai putere ar trebui să aibă mașinile tinerilor, cei care tocmai ieșeau carnet? De ce, Ciprian? Că nu doar bătrânii sunt de vină, sunt de vină și aia tinerii pentru accidente.
2: Deci tu practic faci între 30 și 70 de ani sau ceva de genul ăsta să poată.
1: Așa, conduce. De la 25, hai să zicem la 28.
2: Și în partea asta, Lanta? Când
1: aș zice eu un... 75.
0: Gata.
1: Da, 75.
0: Păi, bine, uite, prietenii noștri zic 65, 60.
1: Eu sunt mai permisivă, eu sunt tolerantă mereu, pentru că, uite, apropo, când ai venit, dar nu, am venit eu, a trebuit să vin eu să fac am căzut pe scări.
2: Aoleu.
1: M-am mai mărit odată. Înțelegi? Bine, cu același om, dacă nu am
2: voie... Cu același om ai căzut pe scări?
1: Nu. Deci ca să înțelegi un pic cât efort am făcut.
2: Mamă, nu mai plec, Ciprian, niciodată.
1: Nu mai pleca, te rog eu frumos.
2: Mor oamenii pe aici.
1: Da, am și vorbit.
0: Permis maxim 65 de ani și 50 de cai sub capot.
1: Da, mă, da, deci nu se mai poate. Sunt foarte multe accidente produse fie de tineri, fie de bătrâni, ca să, mă rog, excludem alcooliștii, drogangiștii și așa mai departe, dar trebuie să existe niște limite, adică nu poți să dai unui copil, cum?
0: Șase cai frumoși.
1: Șase cai frumoși, da. Sau cu calul, pur și simplu. Că l-are pe oaia aia cu armură de el.
2: E cu calul mai mic și militare.
1: Serios, aveți, da? Am vorbit ieri despre o oaie cu armură. Dacă vrei, dezbate.
0: Ascultați podcastul, da.
1: Așa,
2: duceți-vă la Florența, la cel mai frumos muzeu din toate timpurile, Muzeul de Armură.
1: Serios? Da. Frumos. Da. Așa, deci, până la câți cai putere ar trebui să aibă un tânăr?
2: Șase.
1: Nu pot chiar cu șase așa. Și până la ce vârstă ar trebui să ne fie permis să conducem? Uh-huh. Vă fie permis să conduceți, da. 0722 20 60

0: Sheeran alături de noi la Deschis Dimineața. Vreo 11 minute până la întâlnirea cu Cristin Bucur și știrile Kiss FM, dar până atunci avem câteva mesaje de ascultat, pentru că sunt foarte multe. Apropo de tema lansată de tine, până la ce vârstă ar trebui să conduci?
1: Și câți cai putere ar trebui să aibă mașinile tinerilor ce tocmai și-au permis? Că și asta este o problemă realmente gravă.
0: Hai să auzim un prim răspuns. Ia. Hai.
2: Neața Kiss.
0: Neața.
2: Neața. Tocmai ce și-a luat permisul și i-am spus că nu are cum să conducă mașina pe care o conduc eu, o mașină foarte puternică. Și, drept urmare, mai având o mașină foarte veche, din 2000, deci are 26 de ani, mă rog, pusă la punct și tot ce trebuie, destul de sigură, pentru vârsta ei, să zic așa, pe asta o conduce. O mașină de 26 de ani, manuală,
1: felicitări.
2: Cu vreo 70 de cai, ceva de genul ăsta, motor foarte
1: perfect.
2: Mic, deci altceva nu-i trebuie.
0: Bravo!
3: Yeah. Torina, vei ajunge și la 75 și să vezi că poți să mai conduci dacă o simți tot așa să fii activă. Eu cunosc, fiind în Finlanda, cunosc foarte multe familii de 80 plus care au carnet, dar nu numai că au carnet. La 2-3 ani se face nu știu ce fel de test.
1: Exact.
3: Dacă îl trec, înțeles că le pronunțește carnetul. Și este cineva cu Alzheimer, 82 de ani și a vrut să-i pronunțească carnetul, iar soția a spus, nu, ajunge. Lăsați-i și pe alții. Deci, da. E pericol.
1: Asta înseamnă civilizație.
4: Păi da,
1: doamna, mă, era din
4: mănâncă elani, mănâncă reni. Ei și-au
1: elani. Nu, asta cu
4: finlandezul e finlandez.
1: E o metodă foarte bună de a testa după, să zicem, 70-75 de ani. În fiecare an sau odată la 2 ani să dai testele alea, frate, să vezi dacă mai ai reflexe, dacă mai vezi.
0: Continuăm subiectul și după ora 8, că vin în continuare foarte multe mesaje. Rămâneți cu noi la Deschis
1: Dimineața.

0: Publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing, totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
2: Pat cu saltea doar 8.900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinelor 1, Chișinău.
3: Ziua ta se termină, dar Samsung Galaxy A37 încă mai are baterie. Vino la Enter și ia-l în 24 rate cu 0% dobândă. Bucură-te de un smartphone creat pentru ritmul tău activ. Comandă online cu livrare gratuită în toată țara. Yeah!

0: Darwin!
1: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
2: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!

cea în garanție. Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.

0: România ce contează și anume Kiss FM. Acum știrile cu domnul Cristin Bucur.
1: Bun găsit la știri. Solidaritate din partea țărilor membre aseară în Consiliul de Securitate al ONU după incidentul grav de la Galați. România a cerut în premieră o reuniune a Consiliului după ce o femeie și un copil au fost răniți în urma exploziei dronei rusești. Ministrul de Externe Oana Țoiu a prezentat țărilor membre incidentul.
2: The drone crashed in a highly densely populated residential area.
1: Drona s-a prăbușit într-o zonă rezidențială dens populată, unde oamenii trăiau în siguranță, alături de familiile lor. Efectele puteau fi și mai grave. România condamnă ferm acest comportament irresponsabil și încălcările repetate ale spațiului nostru aerian de către drone rusești. Astfel de acțiuni reprezintă o amenințare la pacea și securitate Europei și, mai larg, la adresa comunității internaționale. Analizele militarilor noștri au arătat fără îndoială că drona ce s-a prăbușit la Galați este o dronă rusească Geran 2. Și-a arătat susținere aliați importanți în frunte cu Statele Unite, Franța și Marea Britanie. De cealaltă parte, reprezentantul Rusiei în Consiliul de Securitate al ONU a reclamat acuzații nefondate și o propagandă antirusă. Casa Națională de Asigurări de Sănătate schimbă regulile după care pacienții pot fi tratați în privat, pe banii statului. Pe site-ul CNAS este în consultare publică un proiect în acest sens. Are detalii Alina Anea.
3: Documentul stabilește că dacă spitalele publice nu reușesc să trateze toți bolnavii care au nevoie de servicii medicale într-un anumit program, atunci și furnizorii privați ar putea primi contracte pentru a prelua o parte dintre ei. Dacă însă autoritățile constată că sistemul public are capacitate suficientă, accesul furnizorilor privați la program va fi blocat. CNA se propune ca această decizie să nu mai fie luată pe baza unor evaluări generale, ci în urma unui calcul, scrie Digi24. Documentul vizează programe importante, oncologia, diabetul, bolile cardiovasculare, transplantul, PET-CET-ul sau endometrioza. CNAS susține că noul mecanism ar putea reduce timpii de așteptare.
1: Alina Anea. Înscrierea pentru sesiunea de vară a BAC-ului de astăzi până joi, inclusiv din 8 până în 17 iunie, va avea loc evaluarea competențelor. Din 29 iunie până în 3 iulie se vor desfășura probele la limba română, profil, specializare și limba maternă. Primele rezultate vor fi afișate pe 7 iulie, iar cele finale, după contestații, pe 13 iulie. Sorana Cârstea joacă astăzi în sferturile de final ale turneului de la Roland Garros. Românca locul 18 mondial o întâlnește pe rusoaica Mira Andreeva, poziția 8 WTA. Rusoaica a învins-o pe Cârstea anul acesta la turneul de la Linz. Meciul începe de la ora 12. Și la final, datele meteo, Morecast anunță ploi și astăzi în majoritatea regiunilor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 26 de grade. În capitală, cer mai mult acoperit și ploi anunțate din a doua parte a zilei. Și aici, temperatura maximă va fi de 25 de grade. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Continua Deschis Dimineața!

0: bine și frumos le zice Taylor Swift. Ia uite, 8 și 11 minuțele, a doua zi din săptămână, marți, ziua Italiei. Ciao a tutti e benvenuti.
1: Și am trăit să-l vedem și pe Cătălinu și înapoi.
2: Da, în carne și oase.
0: Îl pipăim, este aici, la fața
2: și
0: locului.
2: Și urlăm, este.
0: Da.
2: Vreau și... să mergem puțin însă până în Marea Britanie.
0: Așa, dintr-o dată, stai că mai aveam niște mesaje de la...
2: Italia? Până să vedem cu mașina cu astea, stai să vedem ce se întâmplă cu polițiștii de acolo.
1: A, e problemă?
2: Da. Sau, uite, zicem doar atâta. O știre bombă urmează în câteva momente.
0: Dar de ce bombă?
1: Nu mai zici, așa că ne dă jos din avion.
2: Bine.
1: Ne dă jos din avion, Cătăline.
2: Deci, acolo era o unitate responsabilă, nu irresponsabilă, cu protejarea familiei legale.
1: Așa.
2: Ei au o unitate specială să-i păzească pe regi.
1: Da.
2: S-a declanșat o puternică anchetă internă.
1: Nu!
2: După ce au apărut acuzații potrivit cărora ăștia ar fi dormit toți, 20 de polițiști dormeau în post, horcă, iau sfără, iau mai tare ca mine și au lăsat posturile de supravegheate. Azi, pe care verifica sau zero.
1: Ma!
2: Da? Din cei 23 de polițiști vizați de anchetă, 21 au fost plasați deja pe atribuții restricționate. Adică a zis...
1: La birou, treceți la birou.
2: Veniți încoace un pic și completați niște acte voi. Da?
1: Da.
2: Cazul a fost adus în atenție după ce publicația The Sun a relatat că foștii polițiști ar fi fost vreți dormind în timpul serviciului și părăsindu-ți posturile de la Castelul Windsor. Azi, lasă-mă că ăștia nu se întâmplă nimic cu ei.
1: Le era frică.
2: Da. Presupusul comportament, Corina, nu corespunde standardelor înalte impuse ofițerilor, în special în rolurile de protecție din prima linie, a transmis poliția metropolitană.
1: Cine să-l atace, mă, pe Charles, mă, care făcea zacus că la viscă? Cine să-l atace?
2: Cu mătușile le-a cumat din păgat. În urma investigației, doi dintre ofițeri nu au fost plasați pe posturi restricționate, însă aceștia nu vor mai fi detașați la reședințele regale pe durata anchete. Ei își făcuseră un culcuș?
1: Dar cum dormeau de mâniți, așa?
2: Da, o scorbură ca ratonul dormeau, înțelegi? Ca aceștia, bă, nu-i mai trimiteți tot în locul ăla. Mă, dați seama ce, de peste 20, deci ea dormea. A zis, bă, ăștia, stejarul, auzi, da, ăștia mișcă nu, culcați-vă, bă, liniștiți.
1: Exact.
2: 20, că dacă era 1-2 ori, le punea ceva în ceai, în ceva. Poliția a precizat că verificările continuă și la alte reședințe regale. Să vadă, ea dormea peste tot.
1: Doamne.
0: Da, asta pentru că suntem tot mai obosiți, mă, n-ai zis.
1: Suntem obosiți, o să venim și cu explicația,
2: Bă, de ce suntem? E scandal acolo, a zis, mai ales la Castelul Windsor, aflat în vestul capitalei britanice. Este una dintre reședințele frecvente utilizate de familia regală pentru ea. Dormeau ea.
1: Dormeau.
2: A zis că când veneau ăștia regii, îi călcau pe ei, dădea deoparte. Bă, dați-vă un pic să putem intra, că erau întins pe jos, dormeau frânți.
1: Cătălinușe, iartă-mă, dar este și o presiune foarte mare să stai cu Charles, cu Camila, cu ăla, William, Kate și așa mai departe. Tu îți dai seama ce obligație, ce presiune asupra ta să îi păzești pe oamenii ăia?
2: Băi, băiatul.
1: Cine să-l atace, mă, pe Charles? Mă, Charles e cu crema de încroasantul lui Dumnezeu.
2: Bravo,
1: da. Crema de încroasantul lui Dumnezeu.
2: Toate acestea, peste 20 de polițiști britanici au fost suspendați, au fost sub
1: bătaie. Dormeau și ei o leacă.
0: Odihneau un pic vorba aia, că suntem foarte obosiți. Dar de ce suntem foarte obosiți?
2: Așa m-am născut.
1: O să zic în câteva...
2: Eu așa m-am născut.
0: Articol care dă toate explicațiile.
1: O să zic în câteva momente, Ciprian.
0: Suntem foarte obosiți.
2: Și primul oa pe care l-a scos a fost obosit.
1: Da, te zic în câteva momente. Mai zic ceva...
2: Mai apucăm de somn.
0: Între timp au venit mesaje de la voi și vă mulțumim pentru ele.
2: Ia uzi.
0: A lansat ora trecută o temă interesantă, Corina Băcanu, și a pentru zi de marți.
1: Trebuie dezbătută, nu la nivel aici, la radio, noi și ascultătorii, nu, e o temă ce ar trebui dezbătută, sincer, în Parlament. În, nu știu, să se ia măsuri.
0: Respectiv,
1: câți cai putere ar trebui să aibă un tânăr care tocmai ce și-a luat carnetul, pentru că sunt foarte multe accidente din cauza vitezei excesive pe care apasă pedala și tinerii în general se cred nemuritori și au și un anturaj sau sunt cu cineva în mașină și zic mereu hai să-ți arăt ce poate să facă mașina asta, se și filmează pe TikTok, e ceva rău, deci e un fenomen îngrijorător. Pe de altă parte avem și bătrânii am dat-o și rec o doamnă de 108 ani căreia i s-a reînnoit permisul de conducere până la 133 de ani. Doamne ferește. Deci, după o vârstă, nu mai avem reflexe, nu mai vedem atât de bine. Hai să fim serioși. Și am întrebat teleascultătorii câți cai putere ar trebui să aibă mașina unui tânăr ce tocmai și-a luat permis, respectiv, până la ce vârstă ar trebui să conducem, să ne fie permis să conducem.
3: Bună dimineața, dragilor! cât despre vârsta până la care ar trebui să avem permis, eu susțin 75 de ani, după cum vedeți și voi, noi devenim nu numai mai longevi, dar ne păstrăm tinerețea. Vă pup cu drag, Mary.
0: Mary, mulțumim frumos pentru mesaj. Ia.
4: Maxim 100 de cai pentru începători, maxim 100 de cai. Și cum eu am o mașină mai veche de 10 ani și sunt obligat să fac ITP-ul din an în an, așa și la ei, a depășit 50 de ani, analize medicale din an în an.
1: Domnul s-a dus puternic pe 50 de ani, eu am vrut să fiu mai permisivă, mai dulce, mai tolerantă, mai păplejurist și am zis 75, dar văd că oamenii sunt mai exigenți.
0: Deci
1: 50?
0: Dacă te-ai apucat să-ți iei permis, să mai avea un pol.
1: Mamă, cum a fost?
0: Zis, mă, că vreau să-și ia permis. Păi singur ești de...
5: Până-l dai, până-l iei.
0: Da.
5: Te mai apuci de el.
0: Te mai apuci de el, te mai apuci de el.
1: Mă duc la doamna Repta după emisiune. Mă duc să vă reclam.
0: Ia să vă fac o reclamație, da. Mai departe.
6: La 70 de ani poți să fii mai sănătos mental și din punct, multe puncte de vedere față de un tânăr la 30 de ani. Așa că nu are nicio a face cu 70, cu 80, cu 100 de ani.
0: Apropo de vârstă, da.
1: Medical vorbim, statistic, deci din punct de vedere medical, oamenii nu mai au reflexe, nu mai văd atât de bine, nu mai simt șoselele după o anumită vârstă.
5: Șosetele, deci, nu le mai simt la 75
1: de ani. Da. E ok, sunt de acord cu 70, 75, 80, cât vreți voi. Părerea mea este că oamenii și ar trebui să dea un examen medical în fiecare an, să se constate, da?
0: Da, dacă dăm pe toți, bune. Hai să dăm toți cât un examen medical, da, și examen ce-o fi în fiecare an.
1: Uite, voi da. Doi, că vă iau pe voi, da, doi, ia. Acum, voi mai ochi țineți minte...
5: Văd bacaralile, tu le vezi și pică.
1: Nu, asta vreau să vă întreb. Voi țineți minte chiar toate semnele de circulație la atâția ani după ce ați dat examen pentru școala de șoferi? Sincer vorbesc acum. Mai țineți minte toate bălăriile alea? Atenție căprioare, atenție reni, atenție...
5: De exemplu, eu atenție fermă de vaci am văzut odată.
1: Ai văzut o fermă de vaci? Eu am văzut semnul ăla
0: Și apar semne noi acum, în ultima vreme.
1: Da, eu am văzut un semn cu un copilaș care îl râga pe o trecere cu un alt copilaș.
5: Da.
1: Și pentru mine aia înseamnă hai să fugim în lumea în mândoi. Înțelegi?
7: This is your morning alarm clock. Deschis dimineața cu vitamina 3G la Kiss FM.

0: Publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyLeasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyLeasing.
2: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike acum și în Chișinău. Doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur. Unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.

0: Unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
1: Distribuitorul oficial IM Motors în Moldova, compania Grand Premium, de start precomenzilor pentru una dintre cele mai așteptate lansări auto ale anului. Noul SUV de lux IM LS9, un hibrid premium cu 6 locuri, garanție oficială și autonomie extinsă de până la 1500 de kilometri. IM LS9. Fă acum precomanda și primești cadou un set de anvelope de iarnă pe jante exclusive de 21 de inci. Sună acum 809-600 sau intră pe grandpremium.md.
2: Din 1 iunie la Robertino avem reduceri mari, minus 40% la cărucioare, trotinete, scaune auto și multe alte produse pentru copii. Te așteptăm în magazinul Robertino de pe Avram Iancu 32 sau pe robertino.md. Robertino, tot ce e mai bun pentru micuțul tău.
3: Cel mai bun internet e cel la care nu te gândești, pentru că funcționează fără explicații. De peste 23 de ani, Starnet oferă internet stabil și televiziune interactivă în toate raioanele Moldovei. Starnet, recomandat de cei conectați. Intră pe starnet.md și convinge-te singur.
4: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
5: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
6: Vara asta alege să călătorești cu Zebra Tour. Intră pe zebratour.md și găsește oferte în Turcia, Grecia, Egipt, Bulgaria, Spania și multe alte destinații pentru o vacanță la mare de neuitat. Vezi ofertele online pe zebratour.md sau sună-ne la 078-326-222.
7: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
8: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
9: În 2, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția A. Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
10: E Chicken Fest la McDonald's! Încearcă

0: pe McDonald's.
1: Pe 6 iunie spunem bonjour Castel Mimi. Celebrăm Rose Day alături de Adriano Marian și Moldova National Youth Orchestra, Cătălin Josan și cele mai îndrăgite hituri franceze. Descoperă vinurile Rose Castel Mimi, relaxează-te în zona de picnic cu toată familia și bucură-te de food court și wine bar. Iar la final continuăm petrecerea cu DJ. Rose Day la Castel Mimi, 6 iunie. Bilete pe castelmimi.md.
2: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
3: Nu rata ofertele cinstite la Local. Înghețată cornet la 75 grame la 9 lei 99 bani. Conservă cu conținut de ficat de vită la peții 240 grame la 21 lei 99 bani. Hârtie igienică Pufina 3 straturi 32 bucăți la 149 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum cu Moldcell Visa Card ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct.

0: Datea. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu -7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Descoperă la Metro Raffaello la 59,90 lei pentru 150 grame, ulei de măsline mață la 149 lei sticla și apă minerală Gura Căinarului la 9,90 lei pentru 1,5 litri. Comanda acum și prin Strauss.md. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
3: Construiești sau renovezi? La Ecoprofil găsești țiglă metalică, sisteme de scurgere și garduri tip jaluzele. Folosim doar metal din Coreea, Suedia și Germania. Iar pentru că producem totul singuri, obții un preț corect direct de la producător, fără intermediari. Alege modelul pe ecoprofil.md.
4: Generația a doua a noului MG ZS este acum disponibilă în Moldova. Motor modern turbo, scaune încălzite, panou digital mare de 12 inci, sisteme de menținere a benzii de rulare și de monitorizare a punctului mort, faruri full LED și toate astea cu garanție 5 ani sau 150.000 km la un preț de 14.990 euro. Telefon 022 5448. Vizitați centrul auto MG și alegeți-vă MG ZS deja astăzi.
5: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business!
6: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
7: Înapoi la hituri
8: pe Kiss FM Chișinău.

0: Ai cuvântul să dule fix acum la Deschis Dimineața, 8:33, ca de obicei 10 întrebări și 100 de euro. Haideți să vedem către cine merge telefonul nostru din această dimineață. Janina este cu noi, Neața!
1: Neața!
2: Sarna!
0: Janina, ne auzi?
1: Stai puțin așa, Janina?
3: Da.
1: Du-te mai lângă geam, unu.
0: Ia semnalul cel mai puternic pe care l-ai în casă.
1: Și sau doi, unde te afli. Scoate-ne de pe speaker, că nu te auzim, zâna mea.
3: M-auziți?
4: Gata.
1: Rău.
3: M-auziți?
1: Greu.
4: Acum e bine.
1: Mai bine, oricum.
4: Gata, bună dimineața, m-auziți. Ne auzi?
0: Unde, te-am, unde da? Te-am surprins cu telefonul, Janina? Pe unde ești, mai exact?
3: În Popești, în Popești Leordeni.
0: Și ce mă n-aș zice semnalul
1: semnal
0: de aici?
1: Acolo?
3: Se pare că nu prea.
0: A păsat cineva pe un cablu pe acolo, cine știe. Și Anina, 10 întrebări pentru tine. Răspunsurile trebuie să înceapă cu litera
4: Urzici, cu U.
1: Urdă,
3: okay.
4: Urzici, era să zic urfa kebab, am vrut să zic prima dată. Dar să nu sperii oamenii,
0: da.
4: Urzici.
0: Deci ai auzit, da? Cu ce literă?
4: U.
3: U, da, U. Da.
0: În timp dificultăți, ajută-mă Oprișene, poți spune o singură dată. Și de asemenea, încurcă-mă Corina, poți spune o singură dată, da? Practic ai două lozuri, cum se zice, pe care poți să le tragi în momentul în care simți că nu vine răspunsul la timp, da? Ai 10 secunde pentru da, fiecare da. Răspuns. Hai să începem, da? Janina, mai e cineva pe lângă tine pe acolo?
3: Soțul meu.
0: Îl salutăm cu această ocazie.
4: Viața.
0: Deci te poate ajuta și soțul tău, uite, da?
3: E mai rușinat.
4: Ai nu-l vedem, doar la auzi.
1: N-are nimic.
0: Bun. Hai da. Să începem așa, dar mare atenție.
4: Îi dăm drumul.
0: Ai 10 secunde la dispoziție. Deci important e să auzi foarte bine întrebările noastre ca să auzim și răspunsurile tale. Hai să auzim.
4: Îi dăm drumul?
3: Da.
4: Gata, prima întrebare, litera U. Mașină folosită pentru a efectua lucrări sau operațiuni specifice.
3: Utilaj.
4: Bravo. Proces prin care lucruri diferite ajung să aibă aceeași formă sau aceleași caracteristici.
3: Ajută-mă, Oprișene.
4: Vine de la uniformă. Cum se cheamă procesul? Dacă toate-s la fel?
3: Uniformizare.
4: Perfect, bravo. Obiect folosit la pregătirea, servirea sau realizarea unei activități.
3: Ustensilă.
4: Perfect.
1: Bravo.
4: Plantă cu miros puternic, folosită frecvent în bucătărie. U. Hai că e una singură.
3: Usturoi.
4: Cum?
3: Usturoi.
1: Aia e, bravo.
4: Perfect. Executare sau exprimare simultană de către mai multe persoane.
3: Unanim. Încurcă-mă, Corina.
1: Mă, nu merge unanim? Acum,
4: merge
1: sincer,
4: vorbim. Merge, merge.
1: Avem o voce la unanim, nu?
4: Corect.
0: În unanimitate.
4: Noi aveam unison, da, e bună și unanim.
3: Unanimitate.
4: Unison. Merge.
1: Atunci vezi că mai ai o pisă cu mine,
4: mai
1: da?
4: Mai un glonț la Corina, da?
1: Da.
4: Asta
1: deci
4: nu se pune.
1: Da, da. E bun și răspunsul tău.
4: Okay. Element chimic okay. metalic folosit drept combustibil în centralele nucleare.
3: Uraniu.
4: Corect.
1: Bravo.
4: Furtună foarte puternică cu vânturi de mare intensitate.
3: Uragan.
1: Bravo.
4: Corect. Radiații invizibile provenite de la soare, aflate dincolo de culoarea violet.
3: Ultraviolet.
4: Corect.
1: Da, bravo.
4: Și ultima întrebare, faptă sau comportament ce aduce o insultă gravă, ori o ofensă autorității sau demnității cuiva.
3: Umilire.
4: Nu.
3: Încurcă-mă pe mine.
1: Fii atentă. Despărțim în două, da?
3: Da, da.
1: Ultra, de la ultras, de la ultra și ea. Și giu.
3: Ultraj.
4: Bravo.
1: Bravo, aia e.
4: Bravo. Ultragiu. Și ultima întrebare. A face ceva amatoricesc sau a face după?
3: Ureche.
1: Bravo!
4: Cocostârci, bravo, bravo, Janina, că nu ne auzim, că nu știu ce vezi de treaba ta, că s-au auzit 100 de cocostârci. Bravo, să fie într-un ceas bun.
1: Ai stai puțin, că vine mama soacră.
5: Janina, mamă, cu ce te ocupi?
3: Lucrez într-un muzeu privat.
1: Oh!
4: Păi, n-avem voie să facem reclame la muzeu? În ce muzeu?
3: Muzeul Recordurilor Românești.
1: Ce frumos!
4: Frumos,
0: Frumos. Frumos!
4: Bravo!
0: Bravo, te felicităm, iată! Suta de euro ai câștigat-o în această zi.
1: Și vine Saltăm. Lumea la muzeu?
3: Să știți că nu prea, din păcate. Și este un muzeu unic în țară și în lume.
1: Poți să ne spui mai multe despre muzeul ăsta? Ce găsim acolo? Ce vedem?
3: Multiple colecții. Vezi peste 30.000 de obiecte de tirbușoane.
1: Wow! Deci,
3: niște obiecte fantastice. Peste 30.000 de fiare de călcat. Nici nu vă închipuiți ce modele.
1: Și din alea unde mergeau cu cărbun și puneai din alea de avea mama mai?
3: Ele sunt, da, da.
1: Și mai vechi de atât?
3: Tigăile chinezești, da, da, cum să nu.
1: Mai zi o dată, și unde găsim, pe ce stradă, unde găsim muzeul ăsta?
3: Pe strada Parfumului numărul 25. Și veți vedea aparate foto, gramofoane, multiple colecții, filatelii românească.
1: Și noi de ce nu știm de muzeul ăsta? Mai zi o dată, cum se numește muzeul?
3: Muzeul Recordurilor Românești.
1: Muzeul Recordurilor Românești, strada...
3: Da, da, da.
0: Janina, mulțumim Parfumului. Foarte mult!
1: Strada Parfumului.
3: Mulțumesc.
1: Mulțumim frumos.
0: Bravo, felicitări. Iată, 100 de euro în această dimineață. Bă, băiatule, bă.

0: Deschisă dimineața la Kiss FM, 8:46. Mesaje multe adunate, poate ar trebui să le trimitem, de fapt, celor care se ia aceste măsuri, apropo de tema pe care ne-a propus-o Corina Băcanu în această dimineață, și anume, până la ce vârstă să ai dreptul să conduci și stângul și totodată, evident, cam ce cai putere ar trebui să ai sub capota mașinii când ești proaspăt absolvent al permisului de... proaspăt cursant, să-i spunem așa, după ce ai terminat școala de șoferi.
1: Nu, ai zis bine absolvent, tocmai ce ai absolvit magna cum laude, șoferi, da? Școala de șoferi.
2: Da, corect. Da. Pe românește Academia Covrigul.
0: Bun, da. Și ia uite ce zic prietenii noștri.
3: Permisul se acordă de la 21 de ani, ca să nu se mai dea din frage de pruncie. Și în primii 2 ani să poți să conduci mașini cu 50-60 de cai tare maxim. Hai, 100.
0: Maxim 100, zice, da, bun.
1: V-ați dus departe, v-ați dus departe.
4: Bună dimineața, Kiss FM.
1: Neața.
4: Am un prieten care are un bunic. Un om a fost mare medic la viața lui, s-a retras într-un orășel mai mic. Și are permis în continuare la 80 ceva de ani. Iar când se oprește la semafor, uneori îl ia somnul la semafor, efectiv.
1: Doamne.
4: Din cauza bătrâneții și a bolilor. Iar cei din oraș îl cunosc și cunosc mașina și se duc și îi bat în geam și îi spun: domn doctor, s-a făcut verde. Se trezește și pleacă de la semafor. Iar legat de tineri, eu la 18 ani am avut o mașină de 200 și ceva de cai și nu am avut niciun accident. Dar eram conștient cât de puternică e acea mașină.
1: Da.
5: Salutare! Am avut acum ceva timp un incident în trafic cu un domn în etate de 90 de ani.
1: Doamne!
5: Care n-a fost ceva grav, mi-a zgâriat un pic bara la mașină, la un semafor dumnealui n-a fost atent și aia a fost. Dar pe mine m-a șocat foarte tare ce mi-a zis omul respectiv când a coborât din mașină. Mi-a zis că își cere scuze că el n-a văzut că a fost la... doctor, i-a pus picături în ochi și vede așa că stau și mă gândesc dacă nu era o mașină acolo, era un copil sau ceva.
0: Doamne ferește, da.
1: Nu există mașină.
5: De acord cu tinerii ăștia la volan.
0: Măi, deci da. Cum e, doamne?
1: 80 de ani și cu picături.
2: A zis, mă, da, ce ești, te-am lovit, fata sau băiat? Că nu văd exact.
1: A, matropină.
2: A, da, așa, da. Zis că doar te aud, așa, da.
0: Doamne.
6: Bună dimineața.
0: Neața.
6: Cred că începând cu 50 de ani, câteva analize sunt obligatorii. Colonoscopia, prostata, Papa Nicolau și reexaminarea pentru permis.
1: Și mamografia, părinte, să rămână părinte.
0: Părintele, da.
1: Mă, părintele, nu există, al nostru e mai șmecher decât toți părinții pe care îi adună alții la un loc. Nu există așa ceva. Păi vă dați seama, un preot care vorbește așa de frumos și probabil că mai mult ca sigur poate să ne confirme părințelul, așa sfătuiește și enoriașii. Duceți-vă, doamnă, și faceți-vă un Papa Nicolau, o mamografie. Nu există, mă, al nostru e cel mai șmecher.
0: Mulțumită de răspunsurile primite până la acest moment.
1: Da, sunt mulțumită. Am ascultat în pauză un răspuns foarte, foarte interesant și să-l găsești, să-l dăm și pe ăla, te rog, cu cineva care spune că i-a luat copilului parcă o mașină sau el personal a avut o mașină cu foarte mult Skype. Nu, o doamnă care zice că fiul ei este din ăsta, racer. Dar nu știu ce...
0: Da. Căutăm mesajul, da.
1: Da. E foarte interesant, dar nu vreau să fac spoiler. O să auzim mesajul, doamne, în direct. Bun.
7: Să știți că nu e trafic, nu-s decât mașini.
8: Deschis dimineața. Zâmbește-te.
9: La Kiss FM.

0: Kiss FM Chișinău.
1: Mă desunam pe corp, regrete cu cuțitul. Este în lumina.

0: publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
2: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
3: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
4: Pat cu saltea doar 8.900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinelor 1, Chișinău.
5: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
6: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu-ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
7: Știi momentul acela când spui, gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni, pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul, noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul.
8: Valuri cu Azart toată vara. Noua colecție Massimo Dutti este deja în Azart din Port Mall. Texturi ușoare, stare relaxantă și atitudine sigură. Mai mult stil, mai multe branduri, mai multă vară. Azart.
9: Back to the hits.

0: dimineața, bun găsit la știri. Vremea va fi instabilă până vineri în majoritatea regiunilor. Averzele vor aduce local cantități însemnate de apă. Directorul ANM, Elena Mateescu, într-o intervenție la Digi24.
1: Perioade cu ploi torențiale, local chiar și vigilia, având în vedere vitezele la rafală de 45-60 de km pe oră și cantități de apă pe secvențe scurte de timp de 15-25 de litri, la nivel local 40-60 de litri pe metru pătrat. Cel puțin până în jurul datei de 4-5 iunie vom vorbi de perioade în care aversele să fie prezente.
0: Până vineri, temperaturile vor fi specifice începutului de vară, cu maxime cuprinse între 19 și 26 de grade Celsius. Mesaj de conștientizare al Federației Solidaritatea Sanitară. În timp ce România sărbătorește, profesioniștii din sănătate sunt la datorie. Sindicaliștii subliniază că personalul medical lucrează non-stop, inclusiv în zilele libere și de sărbătoare, fără a fi plătit corespunzător. Federația critică din nou noul proiect al legii salarizării și avertizează că măsurile propuse vor determina și mai mulți angajați să părăsească sistemul. Concurs de idei pe tema siguranței rutiere lansată de compania de drumuri pentru elevi. Participanții sunt invitați să trimită până în 14 iunie desene, referate sau prezentări cu soluții pentru prevenirea accidentelor. Câștigătorii vor lua parte la filmări pentru clipuri video ce vor fi difuzate pe canale media naționale. Materialele pot fi trimise pe adresa campanie.elevi@andnet.ro. Proiectul este finanțat cu bani europeni din PNRR. Peste 200 de militari spanioli și aproape 40 de vehicule militare vor ajunge în România pentru o nouă misiune NATO. Contingentul este transportat cu o navă militară și va acționa alături de trupe din alte țări aliate într-o brigadă condusă de Franța. Militarii vor desfășura exerciții comune cu armata română. Sectorul 1 ar putea avea mai multe piețe volante și târguri. Consiliul Local are pe masă un parteneriat cu Academia de Științe Agricole, prin care vor fi amenajate spații pentru târguri și piețe de producători locali în incinta Academiei de pe Bulevardul Mărăști. Parteneriatul ar urma să fie încheiat pentru 5 ani cu posibilitate de prelungire. Acolo vor fi realizate amenajări peisagistice, alei pietonale, mobilier urban și căsuțe tematice. Gheorghe Hagi debutează în această seară pe Banca României în amicalul cu Georgia. Meciul va avea loc în deplasare la Tbilisi de la ora 20. Selecționerul a transmis aseară în conferința de presă dinaintea partidei că tricolorii trebuie să devină acum și mai buni.
2: Este o echipă omogenă, care are o experiență foarte bună în ultimii ani, a crescut, a un antrenor foarte bun. Va trebui să fim foarte atenți la ambele faze, să facem ambele faze foarte bine și să încercăm să ne impunem. Sper să fim inspirat în tot ce fac și să duc Naționala României acolo unde vă doriți cu toții. De aici încolo va începe munca, în care trebuie să, normal, să urcăm treptele. Nu suntem cei mai buni, dar încercăm să devenim.
0: România va juca sâmbătă acasă un al doilea amical cu Țara Galilor pe stadionul Ghencea din capitală. Rămâi pe Kiss FM. Facem sport acum cu Cătălin Oprișan.
3: Facem sport, tăticuțule, și e mare, meci mare. La orele 12:00 a noastră Sorana Cârstea. Tăticuțule, da? Și ne-am față adus aminte... Față în față cu recordul. Ne-am adus aminte, tot bătrân eram și atunci, dar mi-am adus aminte, în 2009, cum a apărut o domniță, o domnișoară pe la 17 primăveri, care s-a apucat de treabă, mi s-a încins-o pe Elena, că Elena e da noastră, după care toată lumea a început să întrebe, bă, cine este fata aia? Ei bine, era Sorana Cârste. Era o domnișoară care spunea tot timpul că am început sportul datorită lui Steffi Graf și care alerga pe acolo și pe lângă terenuri ca să facă poze cu soțul acestuia, cu Andrew Agassi. Da? Și mai în glumă, mai în serios, știu că acum am zis, mă prișene că pare bășcălie, a zis că mi-e mai teamă de Ion de la examenul de bacalaureat decât de meciurile de tenis, pentru că atunci, în 2009, masă de-a bacul, îl amânase, a zis știu, e titlu senzațional, ce, dar când ai bacul? Păi după Roland Garros și până în US Open.
4: Avea, o încurca da? Un pic bacul.
3: Și zice, acum ce ai citit ultima dată? Enigma Otilii citise înainte de meciul de...
4: Da, ea o citise, sfertul. Da.
3: Da, ea o citise.
4: Da.
3: Ei, acum urmează și a fost titulat ceva ce n-a văzut Parisul.
4: Frumos.
3: Iete că peste, deci 2009, 17 ani. Băi, nenicule, la orele 12:00, față în față cu Mira Andreeva, are din nou posibilitatea. Acum poate să meargă să-și bată propriul record. Corina, ai că te văd iubitoare mare de tenis.
4: Eu am urmărit-o pe fata asta, da, am urmărit-o. Da.
3: Ei, la sfârșitul anului trecut, după Cincinnati, cred că la Cleveland sau nu știu unde a fost, a zis, bă, eu mă retrag.
4: Asta voiam să întreb, de ce?
3: Și acum oamenii au zis, bă, la tenisul ăsta pe care joci de vreo 5-6 luni încoace, de ce să te retragi?
4: Da, exact.
3: Aia mămica a zis, gata, nu mai pot nici. Acum, dacă te uiți pe elementele de statistică, nu suntem tenismeni și tenismene mari, dar n-avea nicio victorie aici din 2022. Și din, mi se pare că din ultimile 9 prezențe, în 8 nu trecuse niciodată de primul tur sau de al doilea. La Roland Garros.
4: S-a întâmplat ceva cu ea, mă. S-a întâmplat ceva cu ea. Cineva i-a lucrat mentalul.
3: M-am întâlnit cu dumneai și ca și mine mi-a zis și eu dor Cătălinușe tot prin mașini. Cam au zis și că dor foarte mult prin mașini. Și m-am uitat așa și zic, cum? Păi zice, când sunt mai ales prin Statele Unite și am antrenamente lipite, un așa legate cât de cât, unde să mai mă duc, mă, până la hotel, până la... Bă, nu, și dorm în mașină. Zic, ia uite, bă, suntem fraze.
4: Sora mea.
3: Da. Asta s-a întâmplat cu vreo 2 ani de zile. Cocheta cu ideea de a se retrage, a zis, mă, nu-mi caut o zi anume, zic, de mâine dimineață mă retrag, motorașul mă mai duce, cât mă mai duce, mă, păi mai țin de treabă.
4: Și
3: acum s-a schimbat total.
5: Ea are 36 de ani. Da.
4: Ce contează, mă, ce contează, că ăsta, Djokovic, câți ani are? Câți ani? Nu, serios, câți ani are?
3: N-a mai rezistat nici el, săracul.
4: Păi n-a mai rezistat.
3: 40, bate 40, păi vorba
4: da, ea de ce să se retragă acum, în culmea gloriei, eu asta nu înțeleg.
5: Mai bine te retragi așa.
3: Așa se zice.
4: Da,
3: uite,
4: mă,
3: de exemplu, oamenii de radio e bine să se retragă când sunt pe primul loc în audiență. N-aștept să cazi pe locul 5-6.
4: Adică nu pleci nicăieri, mă, termină.
3: Înțelegi? Adică, practic, nu mai ne trage niciodată.
4: Da,
6: nu, hai să tot un apropo sau că nu înțeleg.
3: Ideea este felul următor. Avem meci la 12.00.
4: Da,
3: 12. Da? La 12.00. Nu vreau să vorbesc despre casă, nu intrăm în politică. Doamna cu care joacă astăzi este dintr-o țară care
4: mai
3: trimite drone. Dar se știe foarte mult, se-i cunosc foarte bine. Cu cine credeți că se antrenează Sorana Cârstea? Cu Mira Andreeva.
4: Da?
3: Adică se cunosc foarte, foarte, foarte bine.
5: Eu... Și ultima dată au jucat la Linz.
3: La Linz.
5: Și a bătut Andreeva.
3: Da, dar mi se pare că...
5: E la limită.
3: Da.
4: Este sport. În sport e permis orice și eu, de exemplu, nu sunt de acord cu politizarea sportului.
3: Da, Cornecu, dar fata asta e și tinerică, mamă. Exact cum ai zis tu cu șoferia.
4: Da.
3: Fata asta are 19 primăveri, da, sau da, nu știu. Da,
4: da. N-are voie să o bată pe sorara noastră.
3: N-are voie, tăticule.
5: Ea mai are Roland Garros.
3: Hai, Sorana, are, da. Baftă multă.
5: Hai, Sorana.
3: 12 împărțit la 0-0. Hai, Sorana!
4: Și nu te retrage, că n-are sens.

0: ta.
1: La Kiss FM, confortul e în aer. Cu Ariston.
2: Confortul care ne ține aproape.
3: Hai că vine canicula, ia.
4: Așa e, bine. Mașină, nu stai când să te exact treacă toate apele, tăticule.
3: Corect.
4: Eu vrei să zic ceva, am trăit asta în vechea mașinuță. Da, imediat pe aer condiționat. Dacă nu merge, găsești tu cum să te răcorești cumva. Geamul la jumate.
3: Lași geamul un pic.
4: Fluturi,
3: da,
4: mâna, a mai mers în mânecă scurtă.
3: Dar stai și cu mâna afară pe geam.
4: Stai și cu mâna afară. Da, acasă?
5: A? Acasă.
4: Acasă, cum te răcorești când ai aer condiționat?
3: Bună întrebare.
4: Ei bine, prietenii noștri de la Ariston creează echilibrul de care ai nevoie acasă. Consum redus de energie și răcoare maximă.
3: Și ce aveai tu de făcut? Ce ai tu de făcut?
4: Și în continuare, toată săptămâna asta, da. Scuzați-mă că m-am aprins. Trebuie să te înscrii pe www.kissfm.ro.
5: Adică www. Lasă-mă să traduc eu,
3: traducere și adaptare, Corina.
4: Te rog.
5: În adaptare după și traducere după ce a spus marele jurnalist conifer Cătălin Oprișan pe www.kissfm.ro.
4: Mulțumim, grația. Deci te scrii aici pe, cum a zis și Corina, cu ideile, da, tale de a rămâne în zona de confort când ai aer condiționat. Mă, se întâmplă, nu toată lumea are aer condiționat acasă, da?
3: Dar poți să ai,
4: poți să te recorești cu 500 de leușori bani gheață, ați prins-o pe asta, gheață, sau, stai așa, vineri, cu una bucată aer condiționat performant, Ariston. Da? Pentru că acasă, fără confort,
5: e cam nașpa.
4: Nu e chiar acasă, știi,
3: da,
4: cum zic?
3: Așa e, da.
5: Și ce, avem și câștigătoare.
3: Ce,
5: da,
3: mesaj ți-a atras atenția, Corina?
5: Da. Servus, semnul exclamării. Ca să salvez răcoarea din casă, eu gătesc în balcon seara, după ora 22, când se mai răcorește afară, fac foarte des băi la picioare cu gheață și frunze de mentă și mă instalez la televizor de zici că sunt la băi la Techirghiol. Doamna sau domnișoara Cristina.
3: Bravo!
5: Doamnă, sper că aveți balconul închis, să nu sară stropia de ulei.
3: Poate are terasă.
5: Sau poate are terasă, da, dar zice balcon, doamna.
3: Bravo,
5: de ce te bași tu, măi,
3: Ciprian? Am zis și eu, 500 de lei, bani gheață. Bravo, felicitări, Cristina.
1: Aerul e rece,
4: dar e și curat?
2: Cu aerul condiționat Ariston reduci consumul și crești confortul. O lume sustenabilă începe de acasă.
1: Deschis dimineața
2: la Kiss FM.
1: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.
6: Publicitate.
7: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyBe Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate, oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBe Leasing.
8: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike, acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur! Unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
9: Din 1 iunie la Robertino avem reduceri mari, minus 40% la cărucioare, trotinete, scaune auto și multe alte produse pentru copii. Te așteptăm în magazinul Robertino de pe Avram Iancu 32 sau pe robertino.md. Robertino, tot ce e mai bun pentru micuțul tău.
10: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
11: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
12: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
13: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
0: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
14: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
15: Pe 6 iunie spunem bonjour Castel Mimi, celebrăm Rose Day alături de Adriano Marian și Moldova National Youth Orchestra, Cătălin Josan și cele mai îndrăgite hituri franceze. Descoperă vinurile Rose Castel Mimi, relaxează-te în zona de picnic cu toată familia și bucură-te de food court și wine bar. Iar la final continuăm petrecerea cu DJ. Rose Day la Castel Mimi, 6 iunie. Bilete pe castelmimi.md.
16: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
17: Nu rata ofertele cinstite la Local. Înghețată cornet lati 75 grame la 9 lei 99 bani. Conservă cu conținut de ficat de vită la petit 240 grame la 21 lei 99 bani. Hârtie igienică Pufina 3 straturi 32 bucăți la 149 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
18: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combina eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 54 4 de 8.

0: Arena Chișinău, bilete pe cultural.md și la Casele Palatului Național. Eveniment organizat de Moldova Concert.
1: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcel Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcel Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcel.md.
2: Cardul Mai Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu Mai Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci, Maib.
3: Uite, deja au intrat banii.
4: Rapid!
5: Se pare că lipsa a dispărut.
6: Vicredit.md. Vicredit.
7: Acoperim lipsa. Vicredit.
8: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
9: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să

0: casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
1: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
0: În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri Premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Înapoi la hituri
4: pe Kiss FM.

9:26 de minuțele ne arată ceasul, la Deschis dimineața. Ne pregătim pentru o nouă piesă live în premieră la Kiss FM. Este vorba despre Ani și ani la rând, așa se numește piesa, adusă, iată, de Cabron și Cireșan. O să-l cunoaște și pe Cireșan imediat la Deschis dimineața.

0: duc această piesă peste câteva minute, însă până atunci avem Minutul Deschis despre siguranță.
1: Minutul Deschis despre siguranță, oferit de DS.
2: Hai, bună dimineața, și am zis să vorbim puțin tel despre scaunul pentru siguranța copilului. Din păcate ați văzut că se mai întâmplă lucruri ce nu ar trebui să se întâmple. Haideți să-l folosim cu toții. Ideea este în felul următor: deși pare foarte greu de crezut din perspectiva zilelor noastre, scaunul nu a fost inventat pentru siguranța copilului, ci mai degrabă pentru a-l ține nemișcat într-un vehicul în mișcare. Ceva de genul, hai să-i facem un scaun să stea și copilașul acolo liniștit. Asta se întâmpla prin 1930, toată lumea ignora, adică lasă-ne cu treaba asta în pace. În 1962, americanul Leonard de-al nostru, ce Rifkin, a inventat un cadru metalic de banchetă pe care se strângea copilul cu ajutorul genturilor. Dar săracul nu prea era protejat în caz de, Doamne ferește, de accident, ci tot așa să-l țină mai mult inertuț așa. Ei, la un moment dat a venit cineva și a venit cu un scaun ca acesta de astăzi, apărut în 1970, destul de târziu, dacă este să ne gândim de când existau, doar de atunci, în 1970, recomandat tuturor utilizatorilor auto din Statele Unite. Vedeți? Recomandat.
3: Da, deci
2: nu era obligativitate. Mă, vrei să spui un scaun din ăsta? Bă, nu chiar. Ei bine, 10 ani mai târziu, în 1985, în Statele Unite devine obligatoriu ca minorii sub o anumită vârstă să fie transportați în scaune auto. Ceea ce vedem noi astăzi concret, că pe românește izofixul, izofix, sistemul acela interesant, care de ancorare orizontală la bază pentru fixarea de părții de jos a scaunului, apare în 1995. Iată, avem doar 30 de anișori de când există acest sistem. În momentul acela, în 1995, s-a schimbat. Scopul principal este siguranța copilului și nu confortul. Lasă-l, mă, să stai acolo, să nu plângă. Nu asta e ideea. Ideea este să te protejeze și să-l salveze pe micuț în caz de accident.
1: Rămâi în siguranță!

am zis că se lasă cu cântare la deschis dimineața la Kiss FM. Ei bine, asta se întâmplă fix acum la 9:33 de minute la Kiss FM. La deschis dimineața sunt cu noi Cabron și Cireșan, Vlad Cireșan, care vin cu piesa nouă, Ani și ani la rând, în premieră live la deschis dimineața la Kiss FM chiar acum.

0: Bine, bă, băiete, incredibil! Haideți aici în studio ca să vorbim despre una, despre alta. Ia să vedem acum la 9:37 de minute. An și al la rând. S-a cântat aici în studio.
1: Vezi de treaba ta.
0: Ce, mă, ce vorbești? Ia să vedem
1: acum. S-a cântat, dar s-a și mâncat, pentru că cireșan a venit cu...
2: cireșe!
0: Ne-a adus cireșe, cireșan, evident. O să-l cunoașteți acum și pe Vlad Cireșan. Alături de noi în studio, Cabron și Cireșan. Să ne zică ce și cum, de unde au apărut.
1: Bună dimineața,
0: mai aproape de microfoane.
3: Bună dimineața.
0: Bine ați venit, domnilor.
4: Mai îmi pun cască?
3: Bine l-am găsit.
0: Pentru ce?
1: Și încă o dată mulțumim pentru cireșe. S-au lucrat la ele. Dar ți-i așa zice în buletin?
3: Da.
1: Cireșan, ăsta e numele de familie?
3: Da, da.
1: Să mai vii pe la noi.
0: Da,
1: să mai vii sezonul ăsta. Sezonul ăsta. Să vii așa mai... iunie.
4: Păi, totul să mai vină de acum colo pe la voi.
1: Corect.
0: Cabron, cum bine știți, este artistul care a știut mereu să pună în piese viața lui reală, viața tuturor reală, de altfel, lucrurile spuse direct în față, fără ocolișuri, fără menajamente, fără prea mult ambalaj, ne știm de ceva timp, așa
4: e,
0: că...
4: Hai că le mai ambalez cât de
0: cum
4: făceam mai de mult, le-am mai
0: mai pentru radio, acum. Ca să zic așa, da, mai pentru radio. Iar lângă el este Cireșan, Vlad Cireșan, cântăreț, multi-instrumentist, un artist cu un sound foarte personal, dar și un compozitor, atenție, a scris pentru nume mari din muzica românească. Poți să dai două, trei nume, adică așa...
3: Smiley, Joe, Raluca, Misha Miller...
0: Tineri artiști, cum s-ar spune.
1: Cabron, tineri în deveni, tineri artiști în deveni.
4: Dă-mi și mie casca mai tare, știi că eu am probleme cu urechile.
0: E
4: gata,
0: bine?
4: E,
0: rămâne așa?
4: Gata,
1: da? 2-10.
0: Ei bine, domnilor, vorbiți-ne despre piesa asta, pentru că an și an la rând așa are un titlu foarte personal.
4: Păi, eu am făcut un camp de-asta de muzică acum vreo 2 luni ceva, unde am strâns toți producătorii noștri de la HHH Production și writerii cei mai tari și buni. Și Cireșan, împreună cu Roli, unul dintre băieții noștri de la producție, au făcut refrenul ăsta. Ea era mult mai lentă, piesa. Noi ne place muzica și căutăm într-una armonii mai diferite, de fapt, mai diferite de ce se face acum, că ele sunt armonii clasice, dar nu prea se mai poartă. Și noi am zis, bă, hai să facem pe asta, că mi se pare foarte tare și sună așa un evergreen. Și am decis să o fac cu el, că nu cred că altcineva ar fi cântat-o mai bine.
0: Asta voiam să știm, de unde până unde această colaborare?
4: El a scris-o, el a făcut piesa, mi-a arătat-o atunci că eu tot umblam din studio în studio și nu cred că altcineva ar fi putut să o cânte mai bine decât el.
0: Vlad,
4: felicitări.
0: Bravo, tot respectul pentru el.
4: Dar Cireșan, din punctul meu de vedere, este unul dintre cei mai buni la ora actuală și una dintre cele mai bune voci. Haide să mă aștept.
3: Mă rușinezi acum, domnul
4: Cabron. Intrare, da? Să mă aștept să...
0: Vlad Cireșan, pentru cei care nu te știu, da? Că puține piese de ale tale ajung la radio, tu cânti.
3: Da,
0: și
3: da,
0: nu
3: te
0: ieri de azi, cânti și tu pe diverse scene.
3: Da, cânt în zona asta mai alternativă. Am cântat la Electric Castle, la Summerwell, la cluburile din București, pe la Cluj. Da, am o trupă cu care cântăm muzică funky, așa, mai de distracție.
0: Și cu toate astea, ca să vedeți, Vlad face piese și comerciale, cum le spunem noi la radio, da? Variante de difuzat la radio. De ce ai stat, cum se spune, în umbră până în momentul de față?
3: Pentru că, cumva, momentul potrivit vine la momentul potrivit.
0: Adică, Cabron este cel care te-a scos acum în față, efectiv, cu numele ăsta de scenă, Cabron și Cireșan.
3: Da.
0: Practic de aici, bune. Bravo, felicitări. Tu ai foarte multe piese. Aș vrea să te întreb pe tine, Vlad, când ai intrat pe piesa asta, ce te-a marcat în mod special? Mesajul. Tu, voi la HHH Production aveți mai mulți artiști, dar cu siguranță te-ai gândit la cineva când ai făcut piesa asta, sau faci piesa și până te gândești la cineva?
3: Sincer, m-am gândit exact la momentul în care eram atunci, când scriam piesa, și eram super împăcat cu mine, cu cine sunt, de fapt. Fiind de câțiva ani bun la București, venit din provincie, a fost o chinuială extraordinară să ajung să supraviețuiesc în București. Și eram într-un moment în care am zis, da, frate, uite că sunt cu prietenii mei și facem o melodie cum vrem noi, la o pensiune extraordinară prin Cluj.
4: Da, noi ne-am strâns acolo, am stat o săptămână undeva pe lângă Cluj, într-o locație minunată a unui prieten de-ai mei. și doar muzica am făcut. Am făcut 36 de piese,
0: oho!
4: Dintre care am oprit 28. Adică a fost chiar chemul reușit, să zic așa. Știi? Da, am probleme acum că nu știu ce single-uri să mai scot. Tu știi,
0: da.
4: Că nu știu ce single-uri să mai scot și când și cum să le...
0: Păi și care e preferata mea? Încă vă coțila da, săptar da, acolo,
4: da.
0: Păi,
4: da, nu, aia să vin și să țin când la ziua
0: ta. Da, neapărat. Vezi ce zici? Ai grijă ce zici, că să filmează și să înregistrează.
4: Știi că eu am mai spus asta, da. Știi că am avut concertul la Haro Cafe cu band-ul, primul meu concert cu band, și tu ești unul din, nu tu ești unul, tu ești omul care mi-a deschis acum mulți ani bă, dar tu ar trebui să cânti cu band. Și atunci eu nu aveam ideea asta în cap, adică nu, noi în general rapperii mergem cu DJ și na, și tu ești ăla care mi-a deschis sinapsele, ca
0: mulțumesc
4: să
0: frumos, dai și la deschis dimineața, îți mulțumesc mult.
4: Da, la deschis, băi, dar bine mă, bă. Eu și știu să le leg așa.
0: Frumos, mulțumesc frumos, bei ceva recet. Dar hai să vedem acum dacă ar fi să completați fraza. Fiecare dintre voi, an și an la rând, am învățat că...
4: Că liniștea e cea mai importantă.
0: Bun.
1: Adică enjoy the silence, cum ar veni.
3: Că nu e bine să te grăbești când te apuci să începi să fii mâncând. Nu v-ați aștepta la asta.
0: Colegii mei, aveți și voi un răspuns la asta?
1: Că ce trebuia să facem?
0: An și an la rând am învățat că...
1: Cea mai rosită dintre toate zilele noastre este cea în care n-am râs.
0: Bun! Bravo! Corect! Bun! Eu am învățat că merită să te bucuri de viață, să trăiești din plin.
1: Cum a zis și Tăhagi, care e regele nostru, da, vorbaiaș, da, care redebutează azi. Viața e frumoasă, dar merită trăită.
4: Corect!
0: Bravo!
4: Dar merită trăită.
0: Corina! Da.
4: Hagi este genial. Nu contează că el nu prea articulează asta, el e genial. E un om foarte deștept. Mi se pare foarte deștept. Un om inteligent.
1: Ce vrea să transmită, adică dacă înțelegi...
4: El vorbește perfect. Duceți-vă la o parte.
1: Exact. Duceți-vă copii la școală, că și școala e bună la ceva.
4: Păi asta zic. E genial.
3: Un lider este un conducător care face tu unde ești tu, tuturor voie mai bine.
0: Da. Mă lăsați, mă țapă din afară, bă. Corina, completează și tu fraza, ca la compunere la școală. An și an la rând am învățat că...
5: Toate merg până se strică.
0: Te-a pus cu picioarele pe pământ. Mulțumim frumos, da. Cabron, Cireșan, Vlad Cireșan, ca așa o să spunem de acum înainte.
1: Că lumea că face bășcăliști când spune Cireșan. Mai bine nu, Vlad, nu. Cireșan.
4: Da, Cireșan e mișto, da.
1: E foarte bun,
0: Cireșan,
1: foarte...
0: E și pentru...
4: Sună,
0: e
4: fresh, da.
3: Sună ca și cum ai zice, Oprișan.
0: Corect.
1: Eu n-am ce să aduc,
0: parimă.
1: Eu n-am ce să aduc, ce aduc la Oprișan?
5: Orice, Cătălin. Orice. Orice de la Oprișan. Orice.
0: Cabron și Cireșan în această dimineață la Kiss FM, la deschis dimineața, cu cea mai nouă piesă. Vă mulțumim că ați ales să ne aduceți și să ne și cântați
4: mulțumim
0: live.
4: Că ne-ați primit.
0: An noi și mulțumim. An la rând se numește cea mai nouă piesă lor. În premieră ați ascultat-o la Kiss FM. Clipul va fi urcat și pe canalul nostru de YouTube. Există și un clip al acestei piese pe canalul
4: la
0: voastre.
4: La mine pe canalul meu de YouTube.
0: Uh-huh. Și vă ținem pumnii, ce să zic de acum.
4: Mulțumim frumos și noi vouă și să fiți sănătoși și și ascultătorilor voștri le transmit același lucru. Să fie sănătoși și să fie liniștiți.
0: Vlad, îți mulțumim și te mai așteptăm și pe tine și cu alte piese.
4: Vă pupăm!
1: Numai bine!
6: Dimineața cu vitamina 3C, Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My Morning Show.

0: Publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
2: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
3: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe strada Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
4: Ziua ta se termină, dar Samsung Galaxy A37 încă mai are baterie. Vino la Enter și ia-l în 24 rate cu 0% dobândă. Bucură-te de un smartphone creat pentru ritmul tău activ. Comandă online cu livrare gratuită în toată țara. Enter!
5: E deja vară! Planifică vacanța împreună cu Sebo. Mare, munte, nunți, distracții. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei, cu condiții avantajoase. Până la 60 de luni și fără gaj. Sebo, amicul tău la credit.
6: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022-800-888.
7: Hyundai. E Chicken Fest la McDonald's! Încearcă noi

0: restaurantele McDonald's. În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
1: Alege alimente sănătoase. Mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi. Back to the hits.

mai sus, tot mai sus, să ne fie energia pozitivă. Este ora 10, bună dimineața. Poftim, intră în zona Daily Kiss, n-ai nevoie de umbrelă, voi fi eu umbrela ta, raza de soare. Numai nor nu planific să fiu astăzi. Gabriela Știrbu sunt și dăm și noi, precum toată capitala, o petrecere răcoritoare ca o ploaie de vară. Până la 13 se va ține. Cine căuta ierbăltoace pentru a alerga prin ele cu tălpile goale, poftim, v-a auzit universul. În playlist nu plouă, e fierbinte pe hitul Mor după tine de la Lazy Ed și Joe. Bună dimineața!

0: bună se cunoaște de la primul play.
1: Fă-ți o reset la stare cu Gabriela Știrbu la Daily Kiss.
2: Acest program conține plasare de produs.

Dacă vrei o aventură după Chere, sună aventura de la Corina sau e doar imaginația mea? Spune-mi dacă e așa. A doua zi aventurieră din vara lui 2026 e aici. E marți, dar nu pentru toată lumea. Pentru cei care ieri au avut liber, astăzi este luni. Circula o glumă online, precum că nimeni nu este pregătit pentru o zi de luni. Dar e marți astăzi, e marți, fiți pe pace. Însă revenind la glumă, nimeni nu e pregătit pentru o zi de luni, poate doar cafelele. Păi să știți că ziua de ieri mi-a confirmat că uneori nici cafeaua nu e pregătită. Mai exact, aparatul meu magnific de cafea. Ajunsesem eu acasă după job, copleșită de amintirile voastre din copilărie. Azi dimineață am zărit aici și fotografii cu torturile de poveste câștigate. Mulțumim pentru feedback, sunteți niște drăguți. Și ieri după festivalul torturilor de aici aveam nevoie și eu de o pauză, de o pauză de cafea. Revenind acasă am conectat aparatul și în prima fază îmi indica pe ecran că tava de colectare a apei e plină. Ok, încă nu mă enervasem, mă golesc, adaug lapte, aleg pe ecran funcția cappuccino, dau play în limba noastră și remarc că laptele este expirat. A ieșit o scârboșenie de cafea. Am aruncat-o, bineînțeles, iau recipientul de lapte, îl descompun, îl curăț, apoi repet procedura și ce credeți, îmi vine altă atenționare, nu mai are apă aparatul. Hai, Gabriela, umple rezervorul pentru apă. Și credeți-mă, nu exagerez, după aia m-a înștiințat că nu mai avem boabe de cafea. Am mers la balcon și îmi venea să arunc aparatul pe balcon, dar n-am făcut asta, că mă rog, nu e deloc ieftin. Mi-am adus pachetul cu boabe de cafea și am obținut într-un final un cappuccino decent. Și după atâtea aventuri, ajunsesem la concluzia că mai bine conectam hitul Sabrinei Carpenter. Cine nu și-a luat cafeaua de dimineață, țineți un espresso cu gust de vacanță.

funcționează aparatul de cafea, de nervi poți trece la hitul Dulcei Vinul de la Pașa Parfenii. Irina mi-a scris mai devreme că ei îi se întâmplă la fel faze similare de dimineață, când e pe fugă, aparatul de cafea îi joacă festa. Și atunci nu mai vrea nici cafea, doar să ajungă la timp la locul de muncă. De-aia, Irina, am livrat-o mai devreme un hit cu aromă de cofeină, tocmai din acest motiv. Dar revenind la Dulcei Vinului Pașa Parfenii, remake pentru melodia lui Anatol Dumitraș, deloc întâmplător am conectat-o tocmai astăzi. Piesa mi amintește de Anatol Dumitraș, respectiv de tatăl meu, care astăzi, 2 iunie, este sărbătorit. La mulți ani, dulcele meu tătic, să ne fii sănătos și etern zâmbitor, așa cum te cunoaștem. Și aici prind ocazia de a dezvălui o altă amintire din copilărie. Cum am început săptămâna, așa o și petrecem, teleportându-ne ocazional prin copilăria noastră. Pe la 5 ani, după ce participasem eu la un concurs, reprezentasem grădinița și am fost punctată incorrect, tatăl meu m-a luat, m-a dus la Larga, la Anatol Dumitraș, care venise acasă în acel weekend sau în acea perioadă. Și mi-amintesc că acea zi solară am intrat în grădina copilăriei cantautorului, am fredonat două versuri, pe atunci era o piesă populară, Vântul Călător se numea, suna cam așa, Vântul Călător

0: Hunters și David Guetta. Adăugăm și un pic de dragoste. Dăm sărbătoarea mai tare pe Solo Tu de la Costi, Adrian Șaguna și Benzol. Solo tu, no tengo nada que perder.
1: Solo tu, solo tu. Publicitate. Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
2: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022-00-1166.
3: Dentistul e prietenul meu.
2: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
4: Din 1 iunie la Robertino avem reduceri mari, minus 40% procente la cărucioare, trotinete, scaune auto și multe alte produse pentru copii. Te așteptăm în magazinul Robertino de pe Avram Iancu 32 sau pe robertino.md. Robertino, tot ce e mai bun pentru micuțul tău.
5: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
6: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
7: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
8: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna! Fă-i să muncească pentru tine! Detalii pe www.ecb.md.
5: De 14 ani, Corso Pizza înseamnă gust, pasiune și oameni care revin cu drag. Am pus suflet în fiecare preparat și am transformat fiecare vizită într-un moment special. Împreună am creat amintiri, am împărțit zâmbete și am construit o poveste care continuă. Vă mulțumim că sunteți parte din familia Corso.
9: Pe 6 iunie spunem bonjour Castel Mimi. Celebrăm Rose Day alături de Adriano Marian și Moldova National Youth Orchestra, Cătălin Josan și cele mai îndrăgite hituri franceze. Descoperă vinurile Rose Castel Mimi, relaxează-te în zona de picnic cu toată familia și bucură-te de food court și wine bar. Iar la final continuăm petrecerea cu DJ. Rose Day la Castel Mimi, 6 iunie. Bilete pe castelmimi.md.
5: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
12: O forță artistică impresionantă. O comoară a culturii mondiale. Opera națională chineză în premieră la Chișinău. Turandot de Giacomo Puccini. 12 iunie. Arena Chișinău. Bilete pe cultural.md și la Casele Palatului Național. Eveniment organizat de Moldova Concert.
13: Între 1 iunie și 31 iulie, fii campion alături de Bosch.

0: Afacerea de a reveni.
1: Construiești sau renovezi? La Ecoprofil găsești țiglă metalică, sisteme de scurgere și garduri tip jaluzele. Folosim doar metal din Coreea, Suedia și Germania. Iar pentru că producem totul singuri, obții un preț corect direct de la producător, fără intermediari. Alege modelul pe ecoprofil.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.

solo tu, adică numai tu, din italiană și spaniolă, dar rămânem la italiană și nuanțez aici alte delicii, cum ar fi paste, pizza, lasagna, tiramisu, gelato. Gustați astăzi din cel puțin una dintre ele, căci este ziua națională a Italiei, cunoscută la italieni ca Festa de la Repubblica. De această dată nu am aflat doar din calendarul zilei despre semnificațiile pe care le conține. Mi-a povestit o doamnă pe care n-o cunosc și alături de care am călătorit într-o lebuz, în microbuz, weekendul trecut, când reveneam de la Cupcini. Venea și dumnei la Chișinău ca să zboare mai apoi spre Italia. Preț de 3 ore, cât durează Delichis, doar că fără hituri, dumnei mi-a povestit toată viața ei, neîntrebată de cele mai multe ori. Aș fi preferat să conecteze și niște hituri printre intervenții. În fine, acea doamnă care locuiește în Italia din 2010 mi-a povestit că urmează să celebreze și ea Ziua Națională a Italiei. Salutări pentru toți chisomanii care ne ascultă, poate chiar acum din Italia. Dacă mă auziți, dați-mi un semn pe WhatsApp, Viber sau Telegram. Între timp vă distribui niște fapte curioase despre țara prăjiturii tiramisu. Originea cuvântului Italia este încă incertă. Conform credinței populare, acest nume a fost dat acestei zone de către greci, iar cuvântul înseamnă țara vițeilor. Ce legătură au viței cu el? Simbolul triburilor italiene din partea de sud a țării, care interior se refera la cuvântul Italia, a fost taurul. Pe teritoriul Italiei există două mini-state, San Marino și Vatican, și tot Italia este recunoscută drept țara în care se încheie cele mai puternice căsătorii. Și asta deoarece procesul de divorț în această țară durează 3 ani. Acum am amintit de prestația reprezentantului Italiei la Eurovision Song Contest 2026. Știu că a fascinat multe lume. Sal da Vinci cu Per Sempre Si, o melodie ce gravitează în jurul unui jurământ al iubirii eterne, e o piesă de nuntă, o puteți folosi de altfel dacă aveți acest gen de evenimente în această vară. Și cât de spectaculos au dezbrăcat mireasa pe scenă. Probabil avem aceleași tradiții cu dezbrăcatul miresei și rochia ascundea drapelul Italiei, tricolorul verde, alb și roșu. Că tot am revenit la Eurovision, ne salută în italian Satoshi prin Viva Moldova, îți zice saluti a tutti, adică salutări tuturor în limba italiană.

Născut în Moldova, împreună cu Satoshi, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

Scrie-mi ceva, scrie-mi orice, scrie-mi sunt bine, chiar dacă nu ești.

0: Dați-mi un pix albastru să-i scriu ceva Andiei. Ea scrie: la mulți ani, inspirați artistei care a declarat că va iubi muzica până la sfârșitul lumii. Astăzi, 2 iunie, este ziua ei. E din 1997, ca și mine. Diana Constantin este numele ei din buletin, iar Andia e un joc de cuvinte format chiar din prenumele ei. Inversați un pic numele Diana și veți obține Andia. Este născută în Roman, județul Neamț, și a absolvit Facultatea de Economie din Iași. Cu toate acestea, a început să cocheteze cu muzica de mică, nu cu matematica. Prima experiență muzicală a avut-o la doar 11 ani, în cadrul unui festival local. Neașteptat e că și în primii ani de viață a cântat alt gen de muzică, muzică populară. Noi o cunoaștem de prin 2019, atunci când a devenit membră a proiectului DJ Project, fiind aleasă pentru colaborare după 6 luni de căutări. Fiind întrebată dacă a identificat deja rețeta succesului în industria muzicală, iată ce a răspuns Andia: nu cred că știe nimeni secretul succesului, dar consider că pentru a reuși ai nevoie de talent, muncă, o echipă bună, perseverență, răbdare și un strop de noroc. La mulți ani, Andia, și tuturor chisomanilor sărbătoriți astăzi, 2 iunie. Ne vom simți imediat ca în Paradise, pe hitul semnat de DJ Snake și Bipolar Sunshine.
1: Publicitate. În 2 totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul, până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
2: Fotografii în și mai multe detalii cu seria Galaxy S26, disponibilă la Darwin cu până la 1800 lei avantaj prin trade-in. Alege modelul preferat, Galaxy S26, S26 Plus sau S26 Ultra, și fă schimbul reușit. Te așteptăm la Darwin.
3: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne: Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
4: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
5: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
6: Valuri cu Azart toată vara. Noua colecție Massimo Dutti este deja în Azart. Texturi ușoare, stare relaxantă și atitudine sigură. Mai mult stil, mai multe branduri, mai multă vară. Azart.
7: E deja vara. Planifică vacanța împreună cu Sebo. Mare, munte, nunți, distracții. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei, cu condiții avantajoase, până la 60 de luni și fără gaj. Sebo, amicul tău la credit.
8: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
9: În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
10: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
11: Nu rata ofertele cinstite la Local. Înghețată cornet lati 75 grame la 9 lei 99 bani. Conservă cu conținut de ficat de vită la petit 240 grame la 21 lei 99 bani. Hârtie igienică Bufina 3 straturi 32 bucăți la 149 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
12: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
13: Grand Hall and Baby Hall. Pentru

0: Grand Hall and Baby Hall.
1: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank, de 35 de ani, mereu alături.
2: Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie, efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
3: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

0: doar câteva secunde și se face ora 11 și în paradisul nostru avem ceas. Și încă ceva, în această oră am și un premiu de oferit în care prezentă Oița Spumița. Detaliez după știrile orei.
1: Chisefem, sunt Nicolae Bălăruță și te invit la știri. Începând cu 1 iunie, angajatorii sunt obligați să înregistreze electronic zilierii prin intermediul unei platforme digitale. Noul sistem înlocuiește registrele tradiționale pe hârtie, iar fiecare zi de muncă va fi confirmată printr-un voucher digital. Astfel, autoritățile vor putea verifica datele în timp real. Autoritățile susțin că reforma va aduce mai multă transparență, va reduce munca nedeclarată și va oferi o protecție socială mai bună lucrătorilor sezonieri. Sistemul prevede și excepții pentru agricultorii care întâmpină dificultăți în utilizarea instrumentelor digitale. Guvernul a introdus voucherele digitale pentru evidența activității persoanelor angajate la munci sezoniere, în special în agricultură, cu scopul de a contabiliza mai eficient stagiul de muncă al zilierilor și de a consolida protecția socială a acestora. Republica Moldova a confirmat la Bruxelles că este pregătită pentru deschiderea negocierilor pe capitole. Declarații au fost făcute de parlamentarii moldoveni care efectuează o vizită la Parlamentul European în perioada 1-3 iunie. Agenda include întrevederi cu vicepreședinții Parlamentului European Nicolae Ștefănuțe și Victor Negrescu, precum și cu eurodeputații implicați în procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Vizita parlamentarilor moldoveni la Bruxelles este organizată ca urmare a semnării recente a memorandumului de cooperare dintre Parlamentul Republicii Moldova și Parlamentul European. Sesiunea de bacalaureat a început pentru absolvenții de liceu. Prima probă a fost susținută de elevii din instituțiile cu predare în limbile minorităților naționale. Aceștia au susținut examenul la limba și literatura română. Pentru prima dată în Republica Moldova, 112 candidați au primit nota maximă din oficiul acest examen. În total, peste 19.000 de candidați sunt înscriși la bacalaureat, iar autoritățile s-au pregătit din timp pentru a organiza o sesiune corectă și echitabilă. În această sesiune, 781 de persoane au susținut bacalaureatul în regim de externat. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
2: Ziua bună se cunoaște de la primul play. Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Știrbu la Daily Kiss.
3: Acest program conține plasare de produs.

0: Romo, emisiune sponsorizată.
1: Ziua plângăcioasă de astăzi nu-mi permite să mă joc cu norii. Nu-i deslușesc, au format o plapumă, eu îi vreau separat. Însă am făcut asta ieri, în drum spre sala de forță. Prin ochelarii de soare urmăream cerul. Era un cer senin decorat cu nori atât de drăguți, zici că erau pictați. Știm încă din copilărie că norii nu sunt doar niște nori. Dacă îți conectezi imaginația, pot întruchipa vari obiecte. Eu știți ce vedeam pe cer? Fiind înfățată de drăguța oița Spumița, despre care v-am povestit și ieri, chiar pe ea. Toți norii mă duceau cu gândul la o baie cu multă spumă, cu multe bule, alături de oița Spumița. Asta voia copila Gabriela. Așa se numește jucăria de pluș pe care o conține setul pus în joc astăzi, oferit de Gero Vital. Setul mai conține spumă de duș, gel de spălare pentru corp și păr, săpun lichid, spumă, cremă hidratantă, pastă de dinți, toate pentru copii de la 3 ani în sus. Regula este simplă, cine răspunde primul corect la întrebarea mea, câștigă setul. Prin urmare, pregătește-ți WhatsApp-ul, Telegram-ul sau Viber-ul, formează numărul 060 24 08 24 și răspunde la următoarea întrebare. De ce pielea copiilor are nevoie de îngrijire specială? Hai să vedem cine este primul. Între timp, surprindem un apus de soare. Da, chiar acum la 11 și 12 minute, văd că deja am un mesaj, mulțumesc, alături de Rareș.

0: și indiferent de vârstă. Astăzi pun în joc un alt set de la Gerovital Kids, care învață pe cei mici prin joacă responsabilitatea igienei și grija pentru propria sănătate. Prezintă formule delicate testate dermatologic care respectă pH-ul natural al pielii și oferă protecție, hidratare și îngrijire zi de zi. Rezultatul: părinți liniștiți și copii sănătoși și strălucitori de jucăuși. Întrebarea suna așa: de ce pielea copiilor are nevoie de îngrijire specială? Eu nu mai aștept mesaje pentru că am acumulat într-un minut minimum 30 și vreau să explorăm câteva mesaje împreună. Ne scrie Irina: pentru că este fină, sensibilă, mulțumim Irina. Ola notează: pentru că e gingășie sau e gingașă, mulțumim Ola. Ana notează că e foarte sensibilă pielea, adevărat. Pielea bebelușului are nevoie de îngrijire specială, deoarece este semnificativ mai subțire și mai permeabilă decât cea a unui adult. Aceasta nu își poate regla eficient temperatura și pierde rapid hidratarea, fiind totodată mult mai vulnerabilă la bacterii, iritanți și substanțe chimice, ne spune Tatiana Pascal. Irina notează că pielea copiilor are nevoie de o îngrijire aparte, deoarece pielea copiilor are nevoie de o îngrijire specială, deoarece este mult mai subțire și mai sensibilă decât pielea adulților. Mulțumim, Irina, cea care are și ea probleme cu aparatul de cafea dimineața. Și ne scrie și Lilia Ciobanu: se irită mai ușor, este mai vulnerabilă la razele ultraviolete, produce mai puțin sebum, deși sunt mai mulți factori, bariera de protecție nu este maturizată, pH-ul pielii este mai mare decât la adulți, de aceea este mai fragilă și ușor se deshidratează. Și acestea sunt doar câteva mesaje, credeți-mă pe cuvânt. Imediat facem calculele și selectăm mesajul corect venit primul pe listă. Și așteptăm și alte trei super hituri. Se anunță Noaptea de la Emma. Ne distrăm pe New Religion la Bibi Rexha și Faithless. Urmăm destinația Puerto Rico alături de Raluca.
1: Publicitate.
2: Din 1 iunie la Robertino avem reduceri mari, minus 40% la cărucioare, trotinete, scaune auto și multe alte produse pentru copii. Te așteptăm în magazinul Robertino de pe Avram Iancu 32 sau pe robertino.md. Robertino, tot ce e mai bun pentru micuțul tău.
3: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
4: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
5: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
6: De 14 ani, Corso Pizza înseamnă gust, pasiune și oameni care revin cu drag. Am pus suflet în fiecare preparat și am transformat fiecare vizită într-un moment special. Împreună am creat amintiri, am împărțit zâmbete și am construit o poveste care continuă. Vă mulțumim că sunteți parte din familia Corso.
7: Pe 6 iunie spunem bonjour Castel Mimi, celebrăm Rose Day alături de Adriano Marian și Moldova National Youth Orchestra, Cătălin Josan și cele mai îndrăgite hituri franceze. Descoperă vinurile Rose Castel Mimi, relaxează-te în zona de picnic cu toată familia și bucură-te de food court și wine bar. Iar la final continuăm petrecerea cu DJ. Rose Day la Castel Mimi, 6 iunie. Bilete pe castelmimi.md.
1: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid!

0: online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
1: Direct pe card, e simplu ce vrei.
2: Până la 300 de mii de lei.
3: Uite, deja au intrat banii.
2: Rapid!
4: Se pare că lipsa a dispărut.
2: Vicredit.md. Vicredit.
5: Acoperim lipsa. Vicredit.
6: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Models, Inna, Smiley, 3 Sughest, Puia, Andia, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, Alexandra Căpitănescu. 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
7: O forță artistică impresionantă, o comoară a culturii mondiale, opera națională chineză, în premieră la Chișinău, Turandot, de Giacomo Puccini. 12 iunie, Arena Chișinău, bilete pe cultural.md și la casele Palatului Național. Eveniment organizat de Moldova Concert.
8: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
9: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
10: Back to the music! Back to the music.

0: Romo, emisiune sponsorizată.
1: Mai devreme, eu n-am văzut pe plajă în Puerto Rico, aplicând SPF pe pielea proaspăt scăldată în valurile mării. Avem grijă de pielea noastră la orice etapă din viață, începând din primele clipe, de atunci când bebelușii cântă atât de frumos încât îi aud toți vecinii, de sus și de jos. După 3 ani însă devin și mai capricios când este vorba despre o băiță. Însă băița, rutina de îngrijire poate fi transformată într-un joc însoțit de produsele de la Gerovital Kids. Și astăzi oferim un set ce conține spumă de duș, gel de spălare pentru corp și păr, săpun lichid spumă, cremă hidratantă, pastă de dinți, toate pentru copii de la 3 ani în sus, plus adorabila oița spumița. Le mulțumim celor care au expediat mesaje în ritm alert și au răspuns corect la întrebarea de ce pielea copiilor are nevoie de îngrijire specială. Însă regulile jocului mă impun să extrag doar un câștigător sau o câștigătoare. Mai exact, primul răspuns corect venit în avalanșa noastră de mesaje. Cea care a răspuns corect și a făcut-o prima este Olga. Și pentru că ne-au scris mai multe chisomane pe nume Olga, menționez numele complet. E vorba despre Olga Manic. Iată ce ne spune: pielea copiilor are nevoie de îngrijire specială, deoarece este mai delicată și mai sensibilă decât cea a adulților. De ce este diferită pielea copiilor? Pentru că este mai subțire și se poate irita mai ușor, pierde mai repede umiditatea și se usucă mai repede, este mai sensibilă la soare, frig, vânt și produsele cosmetice agresive. În plus, bariera naturală de protecție nu este complet dezvoltată, astfel că bacteriile și substanțele iritante pot pătrunde mai ușor. Olga, felicitări, te vei distra de acum încolo alături de picii tăi, să-mi notez acolo, dacă ne ascultă și ei, poate la această oră 11 și 40 de minute, te vei distra în baie datorită setului oferit de Gerovital Kids. Ține și un hit distractiv pe care puteți prinde bule în baie, ram-pam-pam, ritmul acestui hit de la Nati Natasha și Becky G.

născut în Moldova, împreună cu Irina Rimes. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: mulțumesc și acest hit Vente Paca va compune show-ul istoric pe care îl va susține Ricky Martin pe 12 iunie la Chișinău. Istoric pentru că e pentru prima oară când superstarul vine în Republica Moldova pentru a ne copleși de vibrații pop latino pe stadionul Zimbru. Dacă vrei să ții pulsul evenimentului și să obții două bilete gratuit, uite ce ai putea face. Ai putea să ne vizitezi pe pagina noastră de Instagram Kiss FM Chișinău, vezi postarea ce anunță concertul și urmează regulile care sunt enumerate. Și poate în data de 5 iunie, atunci când vom dezvălui câștigătorul sau câștigătoarea, îți vei auzi numele chiar tu. Până atunci ne distrăm în scurt timp pe Bumba de la Aiken, Shaggy și Aidonia.
1: Publicitate. Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyLeasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyLeasing. Când conduci, alegi siguranța. Alegi performanța. Alegi premium. Alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
2: În afaceri, timpul este esențial.

0: Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului, disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
2: Fă valuri cu Azart toată vara! Noua colecție Massimo Dutti este deja în Azart. Texturi ușoare, stare relaxantă și atitudine sigură. Mai mult stil, mai multe branduri, mai multă vară. Azart.
3: Unim oameni și generații prin muzică. Aici ne celebrăm istoria. Aici ne cântăm prezentul. Născut în Moldova. Festivalul muzicii noastre. 13 și 14 iunie. Stadionul Dinamo. Bilete pe nim.md.
4: E Chicken Fest la McDonald's. Încearcă noi

0: Fiertele McDonald's. Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
1: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
2: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine am pregătit un coș plin de oferte. Până pe 3 iunie, la Linela poți cumpăra Sandra, înghețată în sortiment divers la doar 13 lei și 90 de bani și franzeluța tort poveste la doar 99 de lei. Împlinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
3: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
4: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.

0: și s-a făcut miezul zilei. Pe aici e prânzul și mireau imediat misiunea de a-ți furniza idei savuroase. După știrile orei vom roti ceva crocant și plin de proteină.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Republica Moldova va avea drumuri comparabile cu cele din Uniunea Europeană doar în timp, pe măsura investițiilor și a modernizării infrastructurii, a declarat ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale Vladimir Bolea, în cadrul unui interviu acordat platformei Cu Sens. Oficialul a explicat că țara noastră dispune de peste 43.000 de kilometri de drumuri, iar mai mult de 60% dintre acestea sunt într-o stare rea sau foarte rea. Potrivit ministrului, amploarea problemei face imposibilă rezolvarea ei într-o perioadă scurtă. Ministrul a precizat că doar aproximativ 6.000 de kilometri de drumuri sunt administrați direct de Ministerul Infrastructurii prin intermediul Administrației de Stat a Drumurilor. Alte circa 6.000 de kilometri se află în gestiunea consiliilor raionale, iar restul sunt administrate de autoritățile publice locale. Administrația președintelui american Donald Trump l-a nominalizat pe Mark Burkhalter pentru funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Statelor Unite în Republica Moldova. Burkhalter este o figură cunoscută a Partidului Republican din statul Georgia. Timp de aproape două decenii a fost membru al Camerei Reprezentanților, unde a ocupat inclusiv funcția de speaker pro tempore, una dintre cele mai înalte poziții din legislativul statului. Nominalizarea pentru Republica Moldova urmează să fie examinată de Senatul SUA. Dacă va fi confirmat, Burkhalter îl va succeda pe fostul ambasador american la Chișinău, Ken Lockton. În pragul examenelor de absolvire a gimnaziului și liceului, autoritățile atenționează că gesturile aparent inofensive, precum oferirea unui cadou sau unor bani profesorilor și membrii comisiilor de examen, pot fi catalogate drept acte de corupție, dacă urmăresc influențarea rezultatelor sau a deciziilor legate de evaluare. Sancțiunile prevăzute de lege sunt severe. Pentru corupere activă, amenzile pornesc de la 100.000 de lei, iar pentru corupere pasivă, de la 200.000 de lei. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
2: Ziua bună se cunoaște de la primul play.
3: Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Știrbu la Daily Kiss.
4: Acest program conține plasare de produs.

Nu, Eva Iol mi-a deschis apetitul pentru o petrecere și Bad Bunny, care ne-a livrat acest hit absolut savuros. Dacă vă este foame, atunci îmi pare rău, vă va fi și mai tare foame, va fi și mai mare după ce vă anunț că astăzi meniul ar trebui să conțină ceva versatil, accesibil și bogat în proteine, se rotește și miroase a vreau și eu o bucățică. Și apoi încă una. Este ziua puiului la rotișor și nu este o invenție recentă. Practica de preparare a puiilor la rotișor datează de câteva sute de ani, iar imagini înfățișându-i fiind învârtiți în număr mare deasupra unui foc au apărut cel puțin începând cu anii 1300. Desigur, pe atunci rotirea lor se făcea manual. Era un soi de antrenament pentru braț. Puii la rotișor au devenit disponibili în magazine și supermarketuri din Occident din anii 1930, iar popularitatea lor a luat amploare tot mai mare odată cu trecerea timpului și datorită cunoașterii largi a efectelor lor benefice pentru sănătate. Sunt nelipsiți de pe masă, în condițiile în care sunt pregătiți corect, fără adausuri nocive. Atunci sunt sănătoși. Așadar, e acea zi în care ar trebui să vă adunați cu toată familia în jurul mesei, în jurul unui pui la rotișor. Doar imaginează-ți asta, voi toți împreună, reuniți în jurul acestei delicatese, bate în geam și ploaia și zic să visezi în acest sens pe hitul Plouă de la Holy Molly și Tata Vlad.

Ești la locul potrivit pe 100.9 FM, pe hitul care pe alocuri e plin de frustrări. Vine de la sărbătoritul zilei de 2 iunie, Laurențiu Mocanu. Nu-l cunoști, știu, hai, ghicește despre cine este vorba. Da, despre Guess Who. Schimbă prefixul astăzi, face 40 de ani. Cu acest prilej dă restart carierei sale, punând totul în versuri și muzica lui. Pe 5 iunie, rapperul va lansa albumul Tot ce audio, volumul 1, fiind clară intenția de a lansa apoi încă un LP. Audio e un joc de cuvinte, se referă la audio, ceea ce asculți, și aud eu. Știți că mulți români unesc cuvintele și sună altfel. Audio, nu știu ce mă fac eu. Iată de unde vine jocul de cuvinte. Fiind întrebat de unde face rost de inspirație, iată ce a răspuns sărbătoritul zilei. Cel inspiră totul. Nu știu, e o chestiune de moment cu inspirația, vine așa, te ia pe nepregătite, de asta nu-i bine să o cauți, ci să o lași să vină ea. Dar sunt multe chestiuni de la care poate să-ți plece o idee. Orice, și o stare de spirit, o locație, o întâmplare, o experiență, orice. Un om, o întâmplare, am zis de mai multe ori, au fost mai multe întâmplări, spune Guess Who. Eu știu unde găsești

0: Publicitate.
1: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guess pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
4: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
3: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
5: Din 1 iunie, la Robertino, avem reduceri mari, minus 40% la cărucioare, trotinete, scaune auto și multe alte produse pentru copii. Te așteptăm în magazinul Robertino de pe Avram Iancu 32 sau pe robertino.md. Robertino, tot ce e mai bun pentru micuțul tău!
6: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
7: Ziua ta se termină, dar Samsung Galaxy A37 încă mai are baterie. Vino la Enter și ia-l în 24 rate cu 0% dobândă. Bucură-te de un smartphone creat pentru ritmul tău activ. Comandă online cu livrare gratuită în toată țara. Enter!
8: Pe 6 iunie spunem bonjour Castel Mimi, celebrăm Rose Day alături de Adriano Marian și Moldova National Youth Orchestra, Cătălin Josan și cele mai îndrăgite hituri franceze. Descoperă vinurile Rose Castel Mimi, relaxează-te în zona de picnic cu toată familia și bucură-te de food court și wine bar. Iar la final continuăm petrecerea cu DJ. Rose Day la Castel Mimi, 6 iunie. Bilete pe castelmimi.md.
9: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md.
10: De 14 ani, Corso Pizza înseamnă gust, pasiune și oameni care revin cu drag. Am pus suflet în fiecare preparat și am transformat fiecare vizită într-un moment special. Împreună am creat amintiri, am împărțit zâmbete și am construit o poveste care continuă. Vă mulțumim că sunteți parte din familia Corso.
11: O forță artistică impresionantă, o comoară a culturii mondiale, opera națională chineză, în premieră la Chișinău, Turandot, de Giacomo Puccini. 12 iunie, Arena Chișinău, bilete pe cultural.md și la casele Palatului Național. Eveniment organizat de Moldova Concert.
12: Moldincon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400 de mii de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
13: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
14: Generația a doua noului MG ZS este acum disponibilă în Moldova. Motor modern turbo, scaune încălzite, panou digital mare de 12 inci, sisteme de menținere a benzii de rulare și de monitorizare a punctului mort, faruri full LED și toate astea cu garanție 5 ani sau 150.000 km la un preț de 14.990 euro. Telefon 022 5448. Vizitați centrul auto MG și alegeți-vă MG ZS deja astăzi.
15: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
16: Back to the hits.

dansăm și ne pregătim corpul de vară pe Sexy For Me de la Jason Derulo. Te miști așa pe notele sale, îți faci geanta și ieși un pic din rutina zilei, adică din birou. Am zis în debutul întâlnirii noastre de astăzi că 2 iunie e o zi aventurieră și deloc întâmplător am accentuat acest gând. Astăzi celebrăm, dar vă rog cu toată seriozitatea, să sărbătoriți ziua pleacă mai devreme de la muncă sau șterge-o de la serviciu. Ziua te invită să chiulești, să nu chiulești, ci să găsești un motiv, unul cât de bine întemeiat, să pleci mai devreme de la job. Pe scurt, nu chiulim, ci plecăm așa, un pic doar mai devreme, dacă ne permite situația. Sărbătoarea a fost creată de Laura Sec, o specialistă în productivitatea muncii, care a constatat cât de păguboasă poate fi angrenarea noastră în rutină. Uneori este recomandat să spargem rutina și să ne recompunem agenda zilnică. Prin urmare, astăzi ai provocarea de a te achita mai devreme, mai repede de task-uri, astfel încât să nu-i dai niciun motiv de reproș șefului tău și să pleci mai devreme, cel puțin cu o oră. Dar mă rog, dacă nu este ceva real, atunci imaginar, te iau chiar acum de la locul de muncă, te fac să pleci din birou și să ajungi undeva pe litoral, unde e de găsit și Ed Sheeran în videoclipul pentru hitul său preferat de pe albumul Play, căruia i-am și dat play, So Fire.

Născut în Moldova, împreună cu Mișa Miller, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo,

0: sus de tot ar trebui să-ți fie energia la această oră 12 și 47 de minute, după 3 ore de petrecere răcoroasă, fără umbrelă și cu o mulțime de superhituri. Sper că ți-am confirmat că ziua bună se cunoaște de la primul play și dacă asculți aceste gânduri, să știi că sunt ambalate în pură recunoștință. Vă mulțumesc, inclusiv pentru mesajele simpatice pe care mi le-ați expediat și astăzi. Gabriela Știrbu sunt și chiar acum celebrez ziua Ștergiu de la serviciu. Rețin asta și aplică, îi pasez microfonul lui Lucian Dumitrescu până vine el. Până la 13 te întâlnești și cu Alexia și hitul ei Două linii. În a doua zi din această vară senzațională pe Kiss FM, zi faină, sub umbrelă sau fără ea, ești îmbrățișat și pupat pe mâine dimineața. În spațiul dintre două linii
1: care încă... Publicitate. Distribuitorul oficial IM Motors în Moldova, compania Grand Premium, de start precomenzilor pentru una dintre cele mai așteptate lansări auto ale anului. Noul SUV de lux IM LS9, un hibrid premium cu 6 locuri, garanție oficială și autonomie extinsă de până la 1500 de kilometri. IM LS9. Fă acum precomanda și primești cadou un set de anvelope de iarnă pe jante exclusive de 21 de inci. Sună acum 809 600 sau intră pe Grand

0: avantaj prin trade-in. Alege modelul preferat, Galaxy S26, S26 Plus sau S26 Ultra și fă schimbul reușit. Te așteptăm la Darwin.
1: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hippocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului, disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hippocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
2: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
3: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
4: Valuri cu Azart toată vara. Noua colecție Massimo Dutti este deja în Azart. Texturi ușoare, stare relaxantă și atitudine sigură. Mai mult stil, mai multe branduri, mai multă vară. Azart.
5: E deja vara. Planifică vacanța împreună cu Sebo. Mare, munte, nunți, distracții. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei, cu condiții avantajoase. Până la 60 de luni și fără gaj. Sebo, amicul tău la credit. Unim

0: 14 iunie, Stadionul Dinamo. Bilete pe nim.md.
1: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
0: În aplicația McDonald's ai super combo la super preț! De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei! Exclusiv în aplicația McDonald's!
2: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
3: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Models, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andia, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, Alexandra Căpitănescu. 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
4: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!

0: Cea în garanție.
1: Uite, deja au intrat banii.
2: Rapid!
3: Se pare că lipsa a dispărut.
4: Acoperim lipsa. Vicredit.
5: Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie, efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
6: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
7: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
8: Back to the music. Back to the music.

0: În Chișinău este fix ora 13. Salutare, dragilor! Bine v-am regăsit! Plouă! Ei, și ce? Noi avem hiturile voastre preferate, dar înainte de toate, știri pe Kiss FM.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Republica Moldova va avea drumuri comparabile cu cele din Uniunea Europeană doar în timp, pe măsura investițiilor și a modernizării infrastructurii, a declarat ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale Vladimir Bolea, în cadrul unui interviu acordat platformei Cu Sens. Oficialul a explicat că țara noastră dispune de peste 43.000 de kilometri de drumuri, iar mai mult de 60% dintre acestea sunt într-o stare rea sau foarte rea. Potrivit ministrului, amploarea problemei face imposibilă rezolvarea ei într-o perioadă scurtă. Ministrul a precizat că doar aproximativ 6.000 de kilometri de drumuri sunt administrați direct de Ministerul Infrastructurii prin intermediul Administrației de Stat a Drumurilor. Alte circa 6.000 de kilometri se află în gestiunea consiliilor raionale, iar restul sunt administrate de autoritățile publice locale. Administrația președintelui american Donald Trump l-a nominalizat pe Mark Burkhalter pentru funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Statelor Unite în Republica Moldova. Burkhalter este o figură cunoscută a Partidului Republican din statul Georgia. Timp de aproape două decenii a fost membru al Camerei Reprezentanților, unde a ocupat inclusiv funcția de speaker pro tempore, una dintre cele mai înalte poziții din legislativul statului. Nominalizarea pentru Republica Moldova urmează să fie examinată de Senatul SUA. Dacă va fi confirmat, Burkhalter îl va succeda pe fostul ambasador american la Chișinău, Ken Lockson. În pragul examenelor de absolvire a gimnaziului și liceului, autoritățile atenționează că gesturile aparent inofensive, precum oferirea unui cadou sau unor bani profesorilor și membrii comisiilor de examen, pot fi catalogate drept acte de corupție, dacă urmăresc influențarea rezultatelor sau a deciziilor legate de evaluare. Sancțiunile prevăzute de lege sunt severe. Pentru corupere activă, amenzile pornesc de la 100.000 de lei, iar pentru corupere pasivă, de la 200.000 de lei. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.

Ozon, chitarele am ascultat la Kiss FM, un Hit Remember ascultat cu mare și mare plăcere, unde mai pui că știm și textul piesei și cântăm împreună cu Ozon. Plouă astăzi, plouă mâine, plouă toată săptămâna, abia duminică ploaia se oprește, soarele se ivește de după nori. Mai avem parte de soare noi în timpul săptămânii, dar foarte așa nesemnificativ. Ce să mai, ploiță de vară, drăguț, continuăm cu alte trei super hituri imediat. Let Me Be, The Second Voice.

0: Am pregătit și minele cu Busta Rhymes, Azúcar.
1: Un poquito azúcar que quita mi amargura. Es lo que necesito para mi armadura. O something como love que sea mi locura.
0: Dar și Hurts cu Purple Disco Machine, Wonderful Life.
2: Publicitate. Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyBleasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.
3: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike, acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur! Unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
4: Din 1 iunie la Robertino avem reduceri mari, minus 40% la cărucioare, trotinete, scaune auto și multe alte produse pentru copii. Te așteptăm în magazinul Robertino de pe Avram Iancu 32 sau pe robertino.md. Robertino, tot ce e mai bun pentru micuțul tău.
5: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
6: Unim oameni și generații prin muzică. Aici ne celebrăm istoria. Aici ne cântăm prezentul. Născut în Moldova. Festivalul muzicii noastre. 13 și 14 iunie. Stadionul Dinamo. Bilete pe nim.md.
7: Cu Azart toată vara. Noua colecție Massimo Dutti este deja în Azart. Texturi ușoare, stare relaxantă și atitudine sigură. Mai mult stil, mai multe branduri, mai multă vară. Azart.
8: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
9: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc degresată la 89 lei 90 kg și avocado Hass la 89 lei kg. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O forță artistică impresionantă. O comoară a culturii mondiale. Opera națională chineză în premieră la Chișinău. Turandot de Giacomo Puccini. 12 iunie. Arena Chișinău. Bilete pe cultural.md și la casele Palatului Național. Eveniment organizat de Moldova Concert.
10: Cardul MyLiber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu MyLiber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală MyLiber și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci MyLiber.
11: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
12: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

Heard și Purple Disco Machine, Wonderful Life, am ascultat la Kiss FM și viața este cu adevărat minunată. Chiar dacă plouă dincolo de geamuri, suntem abia în cea de-a doua zi a verii și vara e la început și toată aventura abia începe și ploaia va trece, dar ce ne așteaptă pe noi în vara asta, wow, și mare, și plajă, și munte, și gașcă, și petreceri, și festivaluri, și muzică, și toate să le reușim în aceste 3 luni de vară. Încă un motiv de bucurie pentru Guess Who, astăzi își sărbătorește ziua de naștere, născut în 1986, tot pe 2 iunie. La mulți ani din partea noastră, la mulți ani din partea Kissomanilor, locul potrivit, Guess Who, chiar acum pe Kiss.

Smiley Reverie, am ascultat la Kiss FM. Continuăm, dragilor, și avem chiar acum un concurs în care câștigi o pizza de la Corso plus două cola. Pe 1 iunie, adică ieri, cei de la Corso au împlinit 14 ani de activitate. 14 ani de zâmbete, de gusturi împlinite, de delicii și de pizza pe vatră. La 0602404 pe WhatsApp, Telegram și Viber scriem, te rog, câți ani a împlinit Corso pe data de 1 iunie. Al 18-lea mesaj va fi premiat astăzi. Da, de obicei sunt mai mult decât 18, dar voi număra să fie al 18-lea mesaj corect. Va fi premiat astăzi cu o pizza de la Corso plus două cola. Mult succes tuturor!

0: Promo. Emisiune sponsorizată.
1: Lezzet și Joe, mor după tine, am ascultat la Kiss FM. Multe, dar multe mesaje au venit între timp și, într-adevăr, pe 1 iunie Corso a împlinit 14 ani. Iar răspunsul al 18-lea mesaj, răspuns corect, a venit de la Rusu Anatolie. Pe această cale, felicitări, ai câștigat o pizza de la Corso și două cola. Îți explic imediat cum îți ridici premiul, iar noi continuăm cu hiturile voastre preferate. Am pregătit imediat Mystical Magical în startul celor 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame. Rămâneți aproape!
2: Publicitate.
3: Când e vorba de suplimente, alegerea nu mereu este simplă. La Felicia selectăm atent fiecare produs ca tu să alegi mai ușor. Descoperă suplimentele potrivite în farmaciile Felicia.
4: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe strada Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
5: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
6: Fotografii în și mai multe detalii cu seria Galaxy S26, disponibilă la Darwin cu până la 1800 lei avantaj prin trade-in. Alege modelul preferat, Galaxy S26, S26 Plus sau S26 Ultra și fă schimbul reușit. Te așteptăm la Darwin.
7: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului, disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
8: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
9: În 2 totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul, până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
10: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micabă.md.
11: E Chicken Fest la McDonald's! Încearcă

0: toate restaurantele McDonald's.
1: Fă valuri cu Azart toată vara! Noua colecție Massimo Dutti este deja în Azart din Port Mall. Texturi ușoare, stare relaxantă și atitudine sigură. Mai mult stil, mai multe branduri, mai multă vară! Azart!
2: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
3: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
4: Grand Hall and Baby Hall. 1

0: Grand Hall and Baby Hall. Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
2: O seară în parc, prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii, până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
3: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
4: Back to the hits.

0: 14 și bine v-am regăsit în cea de-a doua oră de Kiss at Work. Sunt același Lucian Dumitrescu, până la 16 suntem împreună, iar acum pe Kiss FM urmează știri.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Republica Moldova ar putea lua în considerare reunificarea cu România dacă parcursul său european s-ar bloca după 2028, a declarat vicepreministrul Eugen Osmochescu, ministrul dezvoltării economice și digitalizării, într-un interviu acordat publicației europene Euroactiv. Oficialul a numit ipoteza ca fiind planul B, formulată într-un moment în care Chișinăul forțează deschiderea primului cluster de negocieri de aderare și se confruntă cu o presiune hibridă rusă în creștere. Osmochescu, aflat în funcție din noiembrie anul trecut, a prezentat reunificarea cu România drept o opțiune posibilă numai în scenariul în care procesul de aderare ar intra în impas după 2028. Acesta este planul B, a afirmat el potrivit Euroactiv. Capacitățile subterane de stocare a gazelor din Ucraina ar putea fi utilizate ca un element suplimentar de securitate energetică pentru regiune. Perspectivele acestei colaborări au fost discutate de ministrul energiei al Republicii Moldova, Dorin Junghetu, în cadrul unei întrevederi cu omologul său ucrainean, Denis Shmyhal, în marja unuia dintre cele mai importante evenimente energetice din regiune, Baku Energy Week. Discuțiile s-au concentrat pe aprofundarea cooperării în domeniul energetic, integrarea piețelor energetice naționale în piața europeană și consolidarea securității energetice regionale. Persoanele fizice și gospodăriile țărănești trebuie să achite până la sfârșitul lunii iunie impozitele pe bunurile imobiliare și impozitul funciar aferente anului 2026. Serviciul Fiscal de Stat precizează că impozitele trebuie achitate pentru bunurile existente sau dobândite până la 31 martie, inclusiv, transmite IPN. Potrivit Serviciul Fiscal, persoanele care dețin semnătură electronică pot genera individual avizele de plată pentru 2026 prin intermediul serviciului Vizualizare Impozitului în baza fișei imobilului, disponibil pe pagina instituției. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
2: Productiv, inspirat și plin de energie. Ești cu Lucian Dumitrescu la Kiss at Work.

Roxanne, inima nu fi de piatră, am ascultat la Kiss FM. Frumoasa zi de marți continuă cu alte 3 super hituri. Vin imediat Emma, Noaptea. David Guetta și Tori Swims, Gone, Gone, Gone. Dar și Alexandra Căpitănescu, Choke Me.

0: Publicitate.
1: Când e vorba de suplimente, alegerea nu mereu este simplă. La Felicia selectăm atent fiecare produs ca tu să alegi mai ușor. Descoperă suplimentele potrivite în farmaciile Felicia.
2: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
3: Din 1 iunie la Robertino avem reduceri mari, minus 40% la cărucioare, trotinete, scaune auto și multe alte produse pentru copii. Te așteptăm în magazinul Robertino de pe Avram Iancu 32 sau pe robertino.md. Robertino, tot ce e mai bun pentru micuțul tău.
4: Ziua ta se termină, dar Samsung Galaxy A37 încă mai are baterie. Vino la Enter și ia-l în 24 rate cu 0% dobândă. Bucură-te de un smartphone creat pentru ritmul tău activ. Comandă online cu livrare gratuită în toată țara. Enter!
1: Unim oameni și generații prin muzică. Aici ne celebrăm istoria. Aici ne cântăm prezentul. Născut în Moldova. Festivalul muzicii noastre. 13 și 14 iunie. Stadionul Dinamo. Bilete pe nim.md.
5: Pe 6 iunie spunem bonjour Castel Mimi. Celebrăm Rose Day alături de Adriano Marian și Moldova National Youth Orchestra, Cătălin Josan și cele mai îndrăgite hituri franceze. Descoperă vinurile Rose Castel Mimi, relaxează-te în zona de picnic cu toată familia și bucură-te de food court și wine bar. Iar la final continuăm petrecerea cu DJ. Rose Day la Castel Mimi, 6 iunie. Bilete pe castelmimi.md.
1: De 14 ani Corso Pizza înseamnă gust, pasiune și oameni care revin cu drag. Am pus suflet în fiecare preparat și am transformat fiecare vizită într-un moment special. Împreună am creat amintiri, am împărțit zâmbete și am construit o poveste care continuă. Vă mulțumim că sunteți parte din familia Corso.
6: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Models, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andia, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, Alexandra Căpitănescu. 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
1: O forță artistică impresionantă, o comoară a culturii mondiale, opera națională chineză, în premieră la Chișinău, Turandot, de Giacomo Puccini. 12 iunie, Arena Chișinău, bilete pe cultural.md și la casele Palatului Național. Eveniment organizat de Moldova Concert.
7: Deja au intrat banii.
8: Rapid!
9: Se pare că lipsa a dispărut.
10: Acoperim lipsa. Vicredit.
11: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
12: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
13: Back to the hits.

Alexandra Căpitănescu, Choke Me, am ascultat la Kiss FM și am auzit că Alexandra vine în Chișinău la unul din festivalurile ce vor avea loc în această vară. Chiar sunt curios să o văd, să o ascult live cu această melodie, dar și cu celelalte. Dar tu, dacă vrei, apropo, să te duci la Ricky Martin, absolut gratuit, nu ai decât să câștigi două bilete la noi, la Kiss FM, da. Cu noi, mai bine zis, intră pe pagina noastră de Instagram, Kiss FM Chișinău, dă un follow paginii și găsește concursul acolo cu Ricky Martin pe toată pagina. și scrie un comentariu la această postare cu cine vrei să mergi la concert, iar pe data de 5 iunie vom afla cine este câștigător. Continuăm cu Ricky Martin, Living La Vida Loca!

Am ascultat la Kiss FM, iar Accent de Play Verii 2026 cu o nouă piesă, Sunt nebun după tine, un single scris cu gândul la toate nopțile de vară pe care le va petrece pe drum, între avioane, scene și sute de mii de oameni. Hitmakerul care a pus România pe harta dance-ului internațional cu That's My Name, Kylie sau My Passion, pornește în această vară într-un adevărat maraton de show-uri sub numele That's My Name Tour, cu date confirmate în București, Budapesta, Moldova, adică la noi, Bishkek, Helsinki, Bodrum și multe, multe, Albania, Estonia, Polonia, dar și în Statele Unite ale Americii. Întâi de toate așteptăm piesa în playlistul Kiss FM, după care o să ne bucurăm de fiecare concert, da, mă rog, cei de pe unde veți merge voi, acolo. Continuăm cu Fire Fire de la Shimza pe Kiss, your number one hit radio.

Născut în Moldova, împreună cu Tania Turtureanu, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo,

Tyla și Zara Larson și Did It Again am ascultat la Kiss FM, iar noi continuăm cu alte 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame. Dăm startul imediat cu Rare și Apus de Soare, iar voi rămâneți și în continuare pe Kiss FM Chișinău, your number one hit radio.

0: Publicitate.
1: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
2: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
3: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
4: Unim oameni și generații prin muzică. Aici ne celebrăm istoria. Aici ne cântăm prezentul. Născut în Moldova. Festivalul muzicii noastre. 13 și 14 iunie.

0: cu azart toată vara. Noua colecție Massimo Dutti este deja în azart. Texturi ușoare, stare relaxantă și atitudine sigură. Mai mult stil, mai multe branduri, mai multă vară. Azart.
1: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
2: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
2: În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
4: Nu rata ofertele cinstite la Local. Înghețată cornet la 75 grame la 9 lei 99 bani. Conservă cu conținut de ficat de vită la petit 240 grame la 21 lei 99 bani. Hârtie igienică Pufina 3 straturi 32 bucăți la 149 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
5: Descoperiți universul mobilității cu noul Hyundai Tucson. Un crossover mai dinamic și mai rafinat. Iar cel mai important, acum de la 21.790 dolari pentru versiunea pe benzină și de la 29.990 dolari pentru versiunea hybrid. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5/1. Detalii la numărul 022-800-888.
6: Hyundai.
0: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bunicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Maria Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
9: Back to the hits.

0: În Chișinău, dar și în întreaga țară, este fix ora 15. Vă salut cu drag în cea de-a treia oră de Kiss at Work. Sunt același Lucian Dumitrescu. Ascultați Kiss FM Chișinău, your number one hit radio.
1: Productiv, inspirat și plin de energie. Ești cu Lucian Dumitrescu la Kiss at Work.
2: Această oră conține plasare de produs

Mambo Italiano am ascultat la Kiss FM și cât de bine se potrivește piesa asta în playlistul nostru, anume astăzi, într-o zi de 2 iunie, când e ziua națională a Italiei. Salutăm toți chisomanii de acolo, sunt sigur că astăzi veți sărbători. Iar noi continuăm cu alte 3 super hituri imediat. Iubirea într-un om, Alina Eremia și Andrei Bănuță. Trei Sudes și Andra, un sărut cât o viață. Dar și Costi cu

0: Publicitate. Când e vorba de suplimente, alegerea nu mereu este simplă. La Felicia selectăm atent fiecare produs ca tu să alegi mai ușor. Descoperă suplimentele potrivite în farmaciile Felicia. Hei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu. Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
1: Dentistul e prietenul meu.
0: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
2: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
3: Pe 6 iunie spunem bonjour Castel Mimi, celebrăm Rose Day alături de Adriano Marian și Moldova National Youth Orchestra, Cătălin Josan și cele mai îndrăgite hituri franceze. Descoperă vinurile Rose Castel Mimi, relaxează-te în zona de picnic cu toată familia și bucură-te de food court și wine bar. Iar la final continuăm petrecerea cu DJ. Rose Day la Castel Mimi, 6 iunie. Bilete pe castelmimi.md.
2: De 14 ani Corso Pizza înseamnă gust, pasiune și oameni care revin cu drag. Am pus suflet în fiecare preparat și am transformat fiecare vizită într-un moment special. Împreună am creat amintiri, am împărțit zâmbete și am construit o poveste care continuă. Vă mulțumim că sunteți parte din familia Corso.
4: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
5: O forță artistică impresionantă, o comoară a culturii mondiale, opera națională chineză, în premieră la Chișinău, Turandot, de Giacomo Puccini. 12 iunie, Arena Chișinău, bilete pe cultural.md și la casele Palatului Național. Eveniment organizat de Moldova Concert.
6: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri Premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
7: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
8: Back to the hits.

Rusty și Solo Tu am ascultat la Kiss FM. Păi piesa asta suna bine, dar bine de tot, într-atât de bine încât a fost votată la greu și devine săptămâna asta number one în Kiss Top 40. Am presupus această situație, a avut o ascensiune foarte și foarte rapidă, iar tu votează și în continuare pe kissfm.md hiturile tale preferate și ascultă Kiss Top 40 în fiecare sâmbătă de la 10 la 13 cu Andreea Berghea. Continuăm cu Lewis Capaldi, Someone You Loved.

0: Dua Lipa și New Rules am ascultat la Kiss FM. Regulile noi în viața Dua Lipei, una dintre cele mai iubite artiste ale momentului. Nu mai este o femeie liberă, Dua Lipa și actorul britanic Callum Turner și-au unit destinele într-o ceremonie discretă organizată la Londra, după o relație care a evoluat rapid și care a ținut primele pagini ale presei internaționale în ultimii 2 ani. Ce să mai? Casa de piatră, felicitări! Continuăm cu hiturile tale preferate. Rămâneți pe Kiss, e Number One Hit Radio.
1: Love had me blinded and see the context.

0: publicitate.
1: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
2: Cel mai bun internet e cel la care nu te gândești, pentru că funcționează fără explicații. De peste 23 de ani, Starnet oferă internet stabil și televiziune interactivă în toate raioanele Moldovei. Starnet. Recomandat de cei conectați. Intră pe starnet.md și convinge-te singur.
3: Unim oameni și generații prin muzică.

0: hituri cu azart toată vara. Noua colecție Massimo Dutti este deja în azart. Texturi ușoare, stare relaxantă și atitudine sigură. Mai mult stil, mai multe branduri, mai multă vară. Azart.
1: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
2: E Chicken Fest la McDonald's! Încearcă noi

0: Peretele McDonald's. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md. Nu rata ofertele cinstite la Local. Înghețată cornet la 75 grame la 9 lei 99 bani. Conservă cu conținut de ficat de vită la puțin 240 grame la 21 lei 99 bani. Hârtie igienică Pufina 3 straturi 32 bucăți la 149 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: O seară în parc, prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la jocurile olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bunicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde, Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
3: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
4: Back to the hits.

0: 9 minute rămase până la ora fixă. Final de oră, final de program. Diana Dereș este alături de noi și de voi în studioul Kiss FM. Salut, Diana!
1: Salutare, Lucian! Am venit cu tot cu ploaie în studio, după cum ai văzut.
0: Ploaia a venit de mult. Ai venit și tu când plouă, altfel spus, da.
1: Da, e jale peste tot. Toată lumea e udă, learcă, toată lumea, cu tot, da, cu umbrelă.
0: Și sunt niște ambuteiaje. Eu venind la 1 aici, ambuteiaje am prins acum, cred să fie...
1: Păi, e o legătură pentru
0: are
1: mine.
0: Legătură.
1: Nu se explică foarte bine că nu sunt șofer deocamdată. De ce? Când plouă sunt ambuteiaje.
0: Îți explic.
1: Că numărul de mașini teoretic este mai mic, că mulți au lăsat mașina acasă sau invers.
0: Nu, e invers.
1: A, e invers.
0: Când e soare și bine, se mai duce lumea și cu transportul public pe la servici, pe acolo-acolo, iar când plouă nu mai vor să...
1: Eu mă gândeam că lasă mașina să nu cadă vreo creangă peste ea sau împotrivă, vreo grindină sau vreo... Așa, am înțeles.
0: De aia se măresc numărul de mașini, cu toate că deja nu mai ducem copiii la școală.
1: Da,
0: pe de altă parte,
1: e un plus că majoritatea școlilor s-au închis, s-au rămas doar elevii cu examenele și...
0: Da. Nu s-au închis, s-au terminat activitatea
1: pentru
0: acest sezon.
1: Pentru trei luni de vară.
0: Și tu? Cu copiii acasă, cum e?
1: Unul e la tabără și e bine mersi acolo.
0: Adică l-ai dus deja în a doua zi la tabără?
1: Da, să stea cu cei de vârsta lui, așa, să facă... Ieri a făcut un zmeu, nu știu ce, o omidă, n-am înțeles ce era, și azi a făcut un șarpe și așa. Fac lucruri, fac roboți, a făcut un robot. Zic, ce e robotul acela? Zic, e un băiat care taie lemne. Zic, nu, mamă, e un fotbalist care bate cu mine. N-am înțeles. Da, i-a reușit lui până la urmă. Deci, da, copiii sunt încadrați în activități de vară ca să nu stea acasă, să stea în fața ecranelor. Că ai văzut că a fost și urarea din partea autorităților ieri de 1 iunie.
0: Ce?
1: Să nu stea copiii în fața ecranelor.
0: Așa.
1: Și le-a dat o provocare chiar șefa statului.
0: Așa.
1: Să citească multe cărți.
0: Da.
1: Și să expedieze, este o adresă de e-mail, ce au citit toată vara, impresiile. Și am înțeles că în august, la final de vară, vor veni chiar tinerii acolo la președinție sau la parlament, nu știu.
0: Așa.
1: Și vor povesti ce au citit.
0: Vai, ce frumos! Mi se pare mișto ideea.
1: Da.
0: Ca să încurajeze pe ăștia mici să mai și citească.
1: Unul din 10 o să
0: oricum.
1: Să dea curs provocării.
0: La nivel de stat, îți dai seama.
1: Da.
0: Acum,
1: să trimită
0: glumă,
1: impresiile despre lecturile de vară. Foarte drăguț, frumos.
0: Drăguț. Și eu când îmi amintesc că fix pe 2 iunie eram deja la bunica.
1: Erai la bunica.
0: Eram la bunica și fix pe 29 august eram înapoi, adică toată vara.
1: Cine mai are bunici sunt fericiți cu adevărat.
0: Pe când eram eu, nu mai era televizor. Adică nu era televizor. Bunica avea un televizor de ăsta alb-negru care lucra o dată în lună.
1: Te ustura ochii de la el.
0: Lucra o dată în lună, îți dai seama acolo. Până
1: potriveai antena.
0: Era complicat. Dar, mă rog.
1: Mai ales pe timp de ploaie nu prindea niciun canal.
0: Nu prindea nici pe zi de soare.
1: Pe timp de soare, da, exact.
0: Bun, dincolo de ora 16, Diana Dere și eu sunt Lucian Dumitrescu. Tradițional v-am pupat, apăsat. Mâine de la 13 din noi vom fi împreună. Pa!

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Republica Moldova ar putea lua în considerare reunificarea cu România dacă parcursul său european s-ar bloca după 2028, a declarat vicepreministrul Eugen Osmochescu, ministrul dezvoltării economice și digitalizării, într-un interviu acordat publicației europene Euroactiv. Oficialul a numit ipoteza ca fiind planul B, formulată într-un moment în care Chișinăul forțează deschiderea primului cluster de negocieri de aderare și se confruntă cu o presiune hibridă rusă în creștere. Osmochescu, aflat în funcție din noiembrie anul trecut, a prezentat reunificarea cu România drept o opțiune posibilă numai în scenariul în care procesul de aderare ar intra în impas după 2028. Acesta este planul B, a afirmat el potrivit Euroactiv. Capacitățile subterane de stocare a gazelor din Ucraina ar putea fi utilizate ca un element suplimentar de securitate energetică pentru regiune. Perspectivele acestei colaborări au fost discutate de ministrul energiei al Republicii Moldova, Dorin Junghetu, în cadrul unei întrevederi cu omologul său ucrainean, Denis Shmygal, în marja unuia dintre cele mai importante evenimente energetice din regiune, Baku Energy Week. Discuțiile s-au concentrat pe aprofundarea cooperării în domeniul energetic, integrarea piețelor energetice naționale în piața europeană și consolidarea securității energetice regionale. Persoanele fizice și gospodăriile țărănești trebuie să achite până la sfârșitul lunii iunie impozitele pe bunurile imobiliare și impozitul funciar aferente anului 2026. Serviciul Fiscal de Stat precizează că impozitele trebuie achitate pentru bunurile existente sau dobândite până la 31 martie, inclusiv, transmite IPN. Potrivit Serviciul Fiscal, persoanele care dețin semnăturile electronice pot genera individual avizele de plată pentru 2026 prin intermediul serviciului Vizualizare Impozitului în baza fișei imobilului, disponibil pe pagina instituției. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
1: Ascultă, simte, interacționează. Ești în Drive Time cu Diana Dereș

Iglesias, beme la radio, care în traducere înseamnă dați radioul, mai să fim în ritmul cu ploaia, de ce nu? Da, Ana Dereș, sunt salutare până la 19, alături de voi cu cele mai tari hituri. Astăzi în program două concursuri cu două super premii, așadar mai multe motive să rămâneți aproape. Continuăm cu Molly și Silent Eddie, Shake It to the Max, ascultă Kiss.

0: Acest program conține plasare de produs.
1: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.

0: Dar toată săptămâna, cel puțin până sâmbătă, sunt prognozate ploi în capitală, așadar umbrela va trebui să fie accesorul nostru de bază. Continuăm pe Kiss FM cu Mineli și Busta Rhymes, Azucar. Vom asculta și Noaptea de la Emma. Nu lipsește hitul Queen in Puerto Rico de la Raluca.
1: Publicitate. Când e vorba de suplimente, alegerea nu mereu este simplă. La Felicia selectăm atent fiecare produs ca tu să alegi mai ușor. Descoperă suplimentele potrivite în farmaciile Felicia.
2: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guest pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
3: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
2: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
4: Din 1 iulie la Robertino avem reduceri mari, minus 40% la cărucioare, trotinete, scaune auto și multe alte produse pentru copii. Te așteptăm în magazinul Robertino de pe Avram Iancu 32 sau pe robertino.md. Robertino, tot ce e mai bun pentru micuțul tău.
5: 25 de ani, Roof Art, mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului, disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
7: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
8: În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
9: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inch. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în completația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
10: Kia. Movement that inspires.
9: Știi momentul acela când spui, gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni, pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul, noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul. O forță artistică impresionantă, o comoară a culturii mondiale, opera națională chineză, în premieră la Chișinău, Turandot, de Giacomo Puccini. 12 iunie, Arena Chișinău, bilete pe cultural.md și la casele Palatului Național. Eveniment organizat de Moldova Concert.
11: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
9: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă.

0: plăcerea de a reveni.
1: Construiești sau renovezi? La Ecoprofil găsești țiglă metalică, sisteme de scurgere și garduri tip jaluzele. Folosim doar metal din Coreea, Suedia și Germania. Iar pentru că producem totul singuri, obții un preț corect direct de la producător, fără intermediari. Alege modelul pe ecoprofil.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
4: pe Instagram, ca Shine Radio.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Romo, emisiune sponsorizată.
1: Chisa FM în difuzoare, dragilor, e timpul pentru concurs. Îl desfășurăm pe WhatsApp, Telegram, Viber la 0602404. Așadar, am două bilete la un super eveniment care va avea loc pe 6 iunie, chiar sâmbăta aceasta. La Castel Mimi ești invitat la La Vie en Rose, o seară cu atmosferă franțuzească, muzică live, decor boem și vinuri rose. Pe scenă vor evolua Moldova National Youth Orchestra și soliști invitați, cu un repertoriu inspirat din marile șlagere franceze. Oaspeții vor putea explora colecția de vinuri rose Castel Mimi, participa la tururi ale beciurilor și se vor bucura de zone de relaxare, activități în aer liber, food court și spații dedicate familiilor. Seara se va încheia cu o petrecere la Havuzul Multicolor în ritmurile unui DJ. Așadar, cine îmi scrie primul, pe ce dată și unde va avea loc evenimentul La Vie en Rose, câștigă cele două bilete. Multă baftă, aștept mesajele voastre.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Romo, emisiune sponsorizată.
1: Chi să fim în difuzoare, am revenit la concursul nostru. Așadar, ne-au scris patru fete, Doina, Irina, Tatiana și Alexandrina. Toate au dat răspunsul corect, dar prima care ne-a răspuns este Tatiana Botizatu. Dragă Tatiana, felicitări, ai câștigat două bilete la evenimentul La Via în Roze, care va avea loc pe 6 iunie la Castel Mimi, o seară cu atmosferă franțuzească, muzică live, decor boiem și vinuri roze. Mulțumesc tuturor celor care au participat, concursurile continuă și după ora 17, așadar stați aproape!

0: Promo, emisiune sponsorizată. Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.
2: Chis avem în difuzoare informație utilă pentru toți cei care sunt pe roți în acest moment. Dragilor, e bine să știți că Hankook Tires și-a câștigat reputația la nivel mondial datorită anvelopelor sale sigure, rezistente și confortabile. Brandul pune accent pe tehnologie și inovație, dezvoltând constant soluții moderne pentru mobilitate, inclusiv gama Ion creată special pentru mașinile electrice. Indiferent de drum sau condiții ca astea de astăzi, anvelopele Hankook sunt apreciate pentru performanță și experiență plăcută la volan. Să aveți drum bun în continuare, stați aproape!
0: Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.

0: Publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyLeasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyLeasing. Când conduci, alegi siguranța. Alegi performanța. Alegi premium. Alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
2: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
3: Ziua ta se termină, dar Samsung Galaxy A37 încă mai are baterie. Vino la Enter și ia-l în 24 rate cu 0% dobândă. Bucură-te de un smartphone creat pentru ritmul tău activ. Comandă online cu livrare gratuită în toată țara. Enter!
4: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!

0: 16 iunie, Stadionul Dinamo. Bilete pe new.md.
1: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
2: Valuri cu Azart toată vara. Noua colecție Massimo Dutti este deja în Azart. Texturi ușoare, stare relaxantă și atitudine sigură. Mai mult stil, mai multe branduri, mai multă vară. Azart.
3: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
0: De 14 ani Corso Pizza înseamnă gust, pasiune și oameni care revin cu drag. Am pus suflet în fiecare preparat și am transformat fiecare vizită într-un moment special. Împreună am creat amintiri, am împărțit zâmbete și am construit o poveste care continuă. Vă mulțumim că sunteți parte din familia Corso. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincont Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micabă.md. În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
4: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Models, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Cathy Lynn, Cristian Porcari, Alexandra Căpitănescu. 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
5: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
0: Descoperă la Metro Raffaello la 59 lei 90 pentru 150 grame, ulei de măsline mață la 149 lei sticla și apă minerală Gura Căinarului la 9 lei 90 pentru 1,5 litri. Comanda acum și prin strauss.md. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
6: Luna copilăriei la Grand Hall and Baby Hall. Hai să sărbătorim bucuria de a fi copil și să construim amintiri magice alături de cei dragi. Vă așteptăm la Grand Hall and Baby Hall.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Autoritățile înăspresc măsurile împotriva fumatului în locurile publice prin extinderea zonelor în care acest lucru va fi complet interzis. Totodată, pentru a proteja minorii, sancțiunile au fost majorate drastic. Astfel, comercianții care vând produse din tutun minorilor riscă amenzi duble care pot ajunge până la 10.000 de lei. Din 2007 și până în prezent, legislația antifumat a fost înăsprită succesiv printr-o serie de modificări. Autoritățile au aplicat restricții tot mai severe la comercializarea produselor din tutun și a dispozitivelor cu ardere, măsuri însoțite de o majorare constantă a amenzilor. Totuși, industria tutunului a încercat mereu să găsească soluții de a ocoli prevederile legislative și de a-și menține influența în rândul fumătorilor adulți, iar mai nou și în rândul adolescenților și al tinerilor, afirmă Svetlana Nicolaescu, secretar general adjunct la Ministerul Sănătății. Adunarea populară a Găgăuzii a eșuat în încercarea de a debloca organizarea alegerilor în regiune. Ședința planificată pentru astăzi, în cadrul căreia urma să fie supus votul documentului menit să pună capăt crizei, nu a întrunit quorumul. Deputații prezenți au propus o pauză, după care să fie stabilită o nouă dată pentru convocare. Organul legislativ al Găgăuzii este format din 35 de deputați locali. La ședința programată pentru astăzi s-au prezentat doar 13, astfel încât nu a fost asigurat quorumul. Carburanții continuă să se ieftinească accelerat și miercuri. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, prețul benzinei cu cifra octanică 95 va scădea cu 64 de bani per litru, iar al motorinei standard cu 68 de bani. Astfel, un litru de benzină se va comercializa cu cel mult 30 de lei și 3 bani, iar un litru de motorină standard cu 27 de lei și 72 de bani. Anterior, Andrei explica evoluția prețurilor prin dinamica pieței internaționale a petrolului, influențată de informații privind un posibil acord între Statele Unite și Iran, privind extinderea armistițiului și asigurarea tranzitului liber prin strâmtoarea Ormuz. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
1: Ascultă, simte, interacționează. Ești în Drive Time cu Diana Dereș.
2: Acest program conține plasare de produs.

0: Romo, emisiune sponsorizată.
1: Să vă difuzoare, dragilor, e timpul pentru concursul cu numărul 2 de astăzi. În această oră, farmacia familiei vine cu un premiu absolut generos. Este vorba de un set cadou de la brandul Hole, care aduce părinților produse bioorganice de calitate elvețiană și ingrediente atent selectate pentru cei mici, fără zahăr adăugat, coloranți, conservanți și arome artificiale. Hole oferă celor mici tot ce este mai bun, cu grijă și încredere. Copil sănătos, părinte fericit. Iar toată luna iunie la farmacia familiei cumperi 3 piureuri Hole și îl primești pe al patrulea cadou. Gustări bioorganice pentru cei mici, perfecte pentru fiecare zi. Și acum atenție, întrebarea 0602404, WhatsApp, Telegram sau Viber. Aici desfășurăm concursul. Ce nu conțin produsele Hole? Cine răspunde primul corect câștigă setul de produse de la farmacia familiei. Multă baftă, stați aproape!

născut în Moldova, împreună cu Tania Turtureanu. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: pleca, tu să ai de rog grijă.
1: Publicitate.
2: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing, totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
3: O suflare de design proaspăt. Aceasta este Hyundai Elantra. Liniile ascuțite și contururile îndrăznețe transformă Hyundai Elantra într-un sedan spectaculos pe care trebuie să-l vedeți și să-l conduceți ca să vă convingeți. Doar acum, preț nou de la 18.740 $. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
4: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike, acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur! Unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
3: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie.

0: mari, minus 40% la cărucioare, trotinete, scaune auto și multe alte produse pentru copii. Te așteptăm în magazinul Robertino de pe Avram Iancu 32 sau pe robertino.md. Robertino, tot ce e mai bun pentru micuțul tău.
1: Pat cu saltea doar 8.900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinilor 1, Chișinău.
2: Vara asta alege să călătorești cu Zebra Tour. Intră pe zebratour.md și găsește oferte în Turcia, Grecia, Egipt, Bulgaria, Spania și multe alte destinații pentru o vacanță la mare de neuitat. Vezi ofertele online pe zebratour.md sau sună-ne la 078-326-222.
3: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta! Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
4: Fă valuri cu Azart toată vara! Noua colecție Massimo Dutti este deja în Azart. Texturi ușoare, stare relaxantă și atitudine sigură. Mai mult stil, mai multe branduri, mai multă vară. Azart.
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
7: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
8: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
9: Dureri abdominale în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
10: Generația a doua a noului MG ZS este acum disponibilă în Moldova. Motor modern turbo, scaune încălzite, panou digital mare de 12 inci, sisteme de menținere a benzii derulare și de monitorizare a punctului mort, faruri full LED și toate astea cu garanție 5 ani sau 150.000 km la un preț de 14.990 euro. Telefon 022 5448. Vizitați centrul auto MG și alegeți-vă MG ZS deja astăzi.
11: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
12: Back to the music. Back to the music.

0: Romo, emisiune sponsorizată.
1: Să vă în difuzoare, am revenit, dragilor, la concursul nostru. O să repet întrebarea: ce nu conțin produsele Hole, produse bioorganice de calitate elvețiană și ingrediente atent selectate pentru cei mici? Ne scrie Ana: nu conțin zahăr, conservanți, coloranți, arome. Ne scrie și Radu: nu conțin zahăr. Lilia ne scrie că nu conțin gluten. Ne scrie și Camelia: zahăr adăugat și coloranți. Ne scrie și Ludmila: arome artificiale și zahăr rafinat și nu includ ingrediente modificate genetic și coloranți. Când merg la dentist după o intervenție, o săptămână mănânc doar de acestea, ne scrie Ludmila. Mulțumesc pentru răspunsuri. Stop concurs. În scurt timp vin să anunț care este răspunsul corect și cine l-a dat primul sau prima. Multă baftă, stați aproape!
0: KISS FM Chișinău 100.9 FM.

0: Promo, emisiune sponsorizată. Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.
2: Să avem în difuzoare informație utilă pentru toți cei care sunt pe roți în acest moment. Dragilor, e bine să știți că Hankook Tires și-a câștigat reputația la nivel mondial datorită anvelopelor sale sigure, rezistente și confortabile. Brandul pune accent pe tehnologie și inovație, dezvoltând constant soluții moderne pentru mobilitate, inclusiv gama Ion creată special pentru mașinile electrice. Indiferent de drum sau condiții ca astea de astăzi, anvelopele Hankook sunt apreciate pentru performanță și experiență plăcută la volan. Să aveți drum bun în continuare, stați aproape!
0: Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.
3: Kiss FM Chișinău 100.4.

Născut în Moldova, împreună cu Marej, 13 și 14 iunie, stadionul Dinamo.

0: Publicitate.
1: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
2: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur! Unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
3: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
4: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
5: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
6: Fotografii în și mai multe detalii cu seria Galaxy S26, disponibilă la Darwin cu până la 1800 lei avantaj prin trade-in.

0: Arvin!
1: E deja vară! Planifică vacanța împreună cu Sebo. Mare, munte, nunți, distracții. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei, cu condiții avantajoase, până la 60 de luni și fără gaj. Sebo, amicul tău la credit.
2: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
3: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! Easy Credit!
4: E Chicken Fest la McDonald's!

0: restaurantele McDonald's. La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank. Nu rata ofertele cinstite la Local. Înghețată cornet lati 75 grame la 9 lei 99 bani. Conservă cu conținut de ficat de vită la petit 240 grame la 21 lei 99 bani. Hârtie igienică Pufina 3 straturi 32 bucăți la 149 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Fă valuri cu Azart toată vara! Noua colecție Massimo Dutti este deja în Azart din Port Mall. Texturi ușoare, stare relaxantă și atitudine sigură. Mai mult stil, mai multe branduri, mai multă vară! Azart!
3: Cardul My Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu My Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală MyIB și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci MyIB.
4: Direct pe card, e simplu ce vrei.
5: Uite, deja au intrat banii.
6: Rapid!
7: Se pare că lipsa a dispărut.
8: Vicredit.md.
9: Acoperim lipsa. Vicredit.
10: Molding on Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
11: În această primăvară, Volvo vine cu ofertă unică. SUV-uri Premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
12: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
13: Back to the hits!

0: Promo. Emisiune sponsorizată.
1: Să avem în difuzoare. Ei bine, dragilor, a venit momentul să totalizăm și să desemnăm câștigătorul din această rundă de concurs. Așadar, prima care ne-a răspuns astăzi corect este Ana. Ana Rusu. Ce nu conțin produsele Hole? Zahăr, conservanți, coloranți și arome. Felicitări, dragă Ana! Ai câștigat un set de produse Hole de la farmacia familiei. Brandul Hole aduce părinților produse bioorganice de calitate elvețiană și ingrediente atât selectate pentru cei mici, fără zahăr adăugat, coloranți, conservanți și arome artificiale. Hole oferă celor mici tot ce este mai bun cu grijă și încredere. Copil sănătos, părinte fericit. Iar toată luna iunie, la farmacia familiei, cumperi 3 piureuri Hole și îl primești pe al patrulea cadou. Gustări bioorganice pentru cei mici, perfecte pentru fiecare zi. Mulțumesc tuturor celor care au participat. Concursurile continuă și mâine, așadar stați aproape!

Ascultă, simte, interacționează. Ești în Drive Time cu Diana Dereș. Acest program conține plasare de produs.

De Motan, să rămâi cu bine. Am ascultat împreună pe Kiss FM. Se pare că nu vom spune rămâi cu bine de grabă ploilor. Plouă toată săptămâna, cel puțin asta arată site-urile de meteo. Va ieși o brumă de soare în weekend, după care va ploua din nou. Ce mai? Avem un început de vară așa, mai ploios, dar sperăm că, așa ca în vestitul proverb, după ploaie o să iasă neapărat și soarele, cu tot cu curcubeul la pachet. Sia, The Greatest, în continuare pe Kiss FM, rămâi aproape!

Și fetele și băieții vom juca, de vom rupe și dietele și pământul pe 13 și 14 iunie la Festivalul Muzicii Noastre, născut în Moldova, care va avea loc pe stadionul Dinamo din capitale. Toate detaliile le găsiți pe nim.md. Continuăm imediat cu Hugel, Jamaican. Vom asculta și Azucar de la Minelli și Busta Rhymes. Nu lipsește Delia cu cel mai nou single Analog.

0: Publicitate.
1: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
4: Din 1 iunie la Robertino avem reduceri mari, minus 40% la cărucioare, trotinete, scaune auto și multe alte produse pentru copii. Te așteptăm în magazinul Robertino de pe Avram Iancu 32 sau pe robertino.md. Robertino, tot ce e mai bun pentru micuțul tău.
5: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
6: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga minci FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
7: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
8: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
9: În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
10: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022-544-48.
11: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
12: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii. Ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!

0: Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie, efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la MAIB. Participă la promoție! Înregistrează-te acum pe maib.md.
1: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
2: În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Back to the hits.

Născut în Moldova, împreună cu Carla's Dreams, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo,

0: Romo, emisiune sponsorizată. Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.
2: Să vă în difuzoare, salut șoferii din trafic și cât stați în ambuteaje. Uite că am o informație utilă pentru voi despre anvelopele Hankook Tire, care sunt apreciate, să știți, pentru confortul, siguranța și performanța oferită la volan, indiferent de condițiile de drum. Brandul dezvoltă constant soluții moderne de mobilitate, punând accent pe tehnologie și inovație, inclusiv prin gama Ion, create special pentru mașinile electrice. Datorită calității și rezistenței produselor sale, Hankook este astăzi un nume cunoscut și apreciat la nivel mondial. Să aveți drum bun în continuare, stați aproape!
0: Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.

0: cu Analog de la Delia. Închei programul Drive Time de astăzi. Se spune că zilele ploioase ar trebui să le petrecem acasă cu o ceașcă de ceai lângă noi și o carte bună, dacă n-ar trebui să mergem și la muncă, nu? Dincolo de asta, ploaia ne va însoți toată săptămâna, așadar trebuie să fim prieteni buni cu ea și cu umbrela neapărat. Da, Ana de Reș, sunt, am pupat, am plecat, o seară superbă să ai, ne reauzim mâine pe Kiss FM tot de la 16, pa, pa!
1: Publicitate. Molding on Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Molding on Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike, acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur. Unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
3: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
4: Distribuitorul oficial IM Motors în Moldova, compania Grand Premium, de start precomenzilor pentru una dintre cele mai așteptate lansări auto ale anului. Noul SUV de lux IM LS9, un hibrid premium cu 6 locuri, garanție oficială și autonomie extinsă de până la 1500 de kilometri. IM LS9. Fă acum precomanda și primești cadou un set de anvelope de iarnă pe jante exclusive de 21 de inci. Sună acum 809-600 sau intră pe grandpremium.md.
5: Pat cu saltea doar 8.900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinelor 1, Chișinău.
6: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
7: Ziua ta se termină, dar Samsung Galaxy A37 încă mai are baterie. Vino la Enter și ia-l în 24 rate cu 0% dobândă. Bucură-te de un smartphone creat pentru ritmul tău activ. Comandă online cu livrare gratuită în toată țara. Enter!
8: Fotografii în și mai multe detalii cu seria Galaxy S26, disponibilă la Darwin cu până la 1800 lei avantaj prin trade-in. Alege modelul preferat, Galaxy S26, S26 Plus sau S26 Ultra și fă schimbul reușit. Te așteptăm la Darwin.
9: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la Mol Telecom.
10: Alege totul de la Mol Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. Mol Telecom, operatorul moldovenilor.
11: Fă valuri cu Azart toată vara! Noua colecție Massimo Dutti este deja în Azart. Texturi ușoare, stare relaxantă și atitudine sigură. Mai mult stil, mai multe branduri, mai multă vară! Azart!
12: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888.
13: Hyundai.
12: deschidă cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micabă.md.
13: E Chicken Fest la McDonald's! Încearcă noi

0: restaurantele McDonald's.
1: Uite, deja au intrat banii.
2: Rapid!
3: Se pare că lipsa a dispărut.
4: Acoperim lipsa. Vicredit.
5: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
6: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
7: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
8: Back to the hits.

0: bine v-am regăsit! Kiss Kiss in the Mix! DJ Young și Olix, unul se ocupă de WhatsApp. Avem 0722 20 60 20, mesaje vocale, preferințe, urări de la mulți ani. Și celălalt se ocupă de...
1: aplicația Kiss FM. Imediat deschidem căsuța acolo. Am deschis în schimb casă în rola de...
0: cireșe.
1: Cireșe. A adus DJ Young cireșe din alea de la țară.
0: De la țară, frumoase, da, exact cum trebuie.
1: Mamă,
0: ca
1: mamă,
0: să ne mai îndulcim puțin. În afară de piesa Asucara a lui Minelli, mai avem și un dulceal așa aici în studioul Kiss FM. Hai să începem cu un hit absolut al momentului, ne place foarte mult în continuare și nouă și de fapt vouă vă place piesa asta.
1: Dar trebuie să zicem seara totuși, că încă acum se face noapte târziu, adică...
0: Dar ce-am zis?
1: E, nu, e Ema noaptea, dar să zicem seara, nu-i mai zicem noaptea.
0: Păi dacă ce lumină e afară, ar putea să fie dimineață. Ema, bună dimineața!
1: Bună dimineața! Chiar că da. Bine v-am găsit, poza de la răsărit.

0: Måneskin și Mix consideră că este una dintre cele mai mișto, cele mai frumoase piese Voltaj, cu cele mai mișto versuri, cu negativ, cu o linie melodică. Bă, tot ce trebuie ți intră la suflet ori de câte ori auzi piesa asta.
1: Superbă, superbă piesă Voltaj, dar cu mulți ani. Au trecut niște ani de când a fost piesa asta. Hai să

0: Cred că sunt minus un grad avem.
1: Exact.
0: În studioul Kiss FM în acest moment.
2: Hei, salut băieți, Bogdan din Canada.
0: Bogdan, Canada, salutare.
2: Aș vrea și o melodie, dacă se poate, un

0: o să vă placă de la The Second Voice.
1: Și o să fac prietenesc mai ușor cu punțile între sărbători.
0: Așa.
1: Pentru că economia mai trebuie să-și lucreze din când.
0: Ok.
2: Zici tu din Canada, de acolo, nu?
0: Haide-mă, vii cu sfatele din Canada pe bune. Dar acum dacă românii care sunt experți, noi suntem experți în legarea, în legatul, nu roșilor în grădină, în legatul sărbătorilor. Noi legăm sărbătorile, ne facem cele mai mișto, cele mai tari vacanțe.
2: Da, nu există să...
0: Merge economia strună. Băi, la români, băi, merge economia. Acum, adevărul, lăsând numai la o parte, economic înțeleg că am crescut în ultimii ani, nu?
2: Așa se pare.
0: Da. Da. Salutare, seara frumoasă, să aveți Bogdan din Oradea și salutare chisomanilor Fabian din

0: pentru Mona, Steaua fără nume, nu știu. Pentru, de la Mona pentru Mona. Și cu mesaj de la Costi din Grădiștea. Salutare, băieți! Dedic toată seara celor care ascultă Kiss FM, radioul numărul 1 din istoria radioului. Nu zicem noi, o zice Costi. Noi doar vă spunem că suntem cu adevărat radioul numărul 1 în România și pentru asta vă mulțumim!
1: Mulțumim, mulțumim! Suntem aproape 2.400.000 de ascultători împreună cu voi. Ne numărăm și noi printre ei, pentru că și noi ascultăm în mașină
0: alte radiouri.
1: Și alte radiouri, și alte radiouri, dar și Kiss FM. Nu să ne ascultăm, ascultăm și alte radiouri, ca să vedem ce face concurența. Ca să fim mai buni decât ei. Ce ziceam? Între timp, divele absolute ale momentului au făcut-o din nou. Poate, știi cum e vorba aia? Mă gândeam că poate deja ați recunoscut piesa, ziceam asta. Yeah, deep down you want me. Tyler și Zara Larson.
0: She did it again. După care, hey, the urs.

0: Și știu că niște oameni s-au supărat pe mine, din păcate. Am primit piesele din astea făcute cu sunul și erau: nu mi-o dai și mie la radio. Zic, bă, sună foarte rău. Inclusiv instrumentalul sună rău. Instrumentalul acestei piese sună foarte bine.
1: Pentru că Suno și alte aplicații de făcut muzică nu știu să facă tobele astea pe care încă le face un producător. Exact. Încă n-au evoluat atât de mult. Și plus că

0: Dar uite, am avut o eroare zilele trecute. Am auzit o piesă de la Teddy Swims puse de cineva pe un story și era să-i ai, toată lumea deja pune piese cu ei, când de fapt era Teddy Swims. Nu știu ce, exact ce, cred că o piesă mai veche sau ceva de genul ăsta. Ideea e că mi se pare că vocea lui Teddy Swims e foarte, sau piesele mai nou astea cu AI, unele din ele seamănă cu vocea lui Teddy Swims.
1: Pentru că se inspiră, pentru că au învățat din Teddy Swims, care are multe play-uri și multă prezență în online în toată lumea. Hai cu mesajele de pe WhatsApp-ul Kiss FM și din aplicația Kiss FM la Kiss Kiss Dynamics. Bună seara, iubiții mei! Auzi cum ne are? Se poate o melodie pentru iubita mea, mămică, Gina, Luciu și unchiul meu, Petre? Ce vreți voi? Așa ca de weekend. Super melodii, că vă ascult din Anglia în fiecare seară, sunteți superbi. Alina, Mihai, mulțumim, te pupăm și pupăm românii din Marea Britanie și din toată lumea asta mare, din Europa, Asia, eu știu, Australia, Japonia, de ce nu?

0: pentru soțul meu drag, Sorin, te iubesc astăzi mai mult decât ieri și mai puțin decât mâine. Love, Marinela, super mesajul. Fii atent, ieri a fost 1 iunie, am avut o emisiune specială cu copii, am avut mesaje doar de la copii. Eu sunt curios, copiii ne mai ascultă astăzi? Mai avem vreun copil care e pe frecvență sau își văd de treburile lor astăzi?
1: Eu înțeleg că ieri a fost 1 iunie, dar astăzi, pe 2 iunie, copiii ne mai ascultă?
0: Hai să vedem dacă avem...

0: 13 și 14 iunie.
1: Avem așa, programul pe zile, vi-l spunem. În primul rând, trebuie să știți acolo, Chimaro înseamnă Kiss FM, Magic FM, Rock FM, adică 3 radiouri, 3 scene imense, ceva cum nu a văzut piața Constituției, și avem, bineînțeles, câte un artist pe fiecare scenă. Începem cu programul de vineri.
0: Avem vineri Theo Rose, Robin and the Backstabbers și Mario.
1: Sâmbătă ne întâlnim acolo cu Ștefan Bănică, Alex Velea și Lupi lui Calancea.
0: Iar duminică Smiley, bere gratis, Trooper. Intrarea este liberă pentru toată lumea, dar trebuie să vă luați pasurile, biletele de intrare de pe getin.ro, pentru că și acestea, mai ales că sunt gratuite, se vor epuiza
1: exact,
0: super, super repede. Getin.ro, Chimaro Festival, weekendul viitor, București, Piața Constituției, Kiss FM, Magic FM, Rock FM.
1: Uite, văd că deja în aplicația Kiss FM am primit niște prezenturi, ca să zic așa. Alex zice, sunt prezent la pregătirea la mate, am 20 de ani. Alex, spun acolo, la pregătire. Mă mir că voi ascultați radio în timp ce sunteți la pregătire. Eu sper că, sau ești în drum spre.
0: Așa spre sau așa, după pregătire, da, eventual. Da. Hai cu piese cu multe cabluri, cu multe fire, fire, fire, fire, fire.
1: Și asta ar putea fi cum sunt oamenii aia de sunt pe care strigă
0: sticle,
1: sticle, sticle,
0: asta e. Fire, fire, fire, cabluri, mufe. No.

0: trebuie să sunem în permanență emisiunea noastră, exact pe vibe-ul ăsta.
1: Super.
0: Dar mai avem și piesele celelalte din playlistul Kiss FM, pe care trebuie să le respectăm, mai ales în prima oră, că așa e frumos față de colegii noștri care muncesc din greu la playlist.
1: Și mai ales că este un playlist foarte studiat, este playlistul cu piese pe care voi le cereți și așa mai departe. Am zis că ieri am făcut emisiune specială pentru copii și am avut doar mesaje de la copii și eram curioși dacă astăzi ne mai ascultă copii sau a fost doar așa o aventură. Ne-au ascultat o zi și gata.
0: Și ei bine, i-am pus să strige prezent.
2: Hai, iubita mea.
3: Sofia de 2 ani jumătate vă ascultă.
0: Sofia de 2 ani jumătate. Fii atent la următorul copilaj.
4: Prezentă!
0: Băi, incredibil. S-a auzit un șoricel de undeva. Ce mai găsim aici pe WhatsApp-ul Kiss FM?
5: Salut! Matias prezent.
0: Bravo, Matias! Uite, copiii ne ascultă împreună cu părinții, sunt cu urechile pe Kiss FM.
6: Prezent Andra Tufenu din Rădești, Argeș.
0: Băi, Andra, ce frumos! Vorbești tu ca la radio, bravo, bravo! Ce mai găsim pe WhatsApp?
7: Prezent! Gabi din Târgoviște.
0: Te pupăm, Târgoviște! Foarte bine! Și continuă tot așa, sute de mesaje. Hai să
8: prezent
0: reușim.
8: Ema din Craiova.
0: Ema din Craiova, te pupăm, pupăm țara lui Moș Crăciun acolo.
9: Rareș pe recepție! Vă ascult! Fiecare
0: seară. Mulțumim, mulțumim foarte mult.
10: Bună, Kiss FM, sunt Ioana, sunt prezentă. Să
0: bravo.
10: Știți că m-am operat la genunchi.
0: Bravo, Ioana, să fie de bine, să fii sănătoasă.
10: Vă pup.
0: Te pupăm. Și un mesaj ceva mai lunguț, dar tot așa, din categoria asta.
11: Bună seara.
0: Te pupăm.
11: Eu sunt Luca de 10 ani și acum vă ascultăm din mașină în Germania.
0: Bravo.
11: Noi ne duceam acum la un restaurant și abia aștept să ajungem acolo și să mâncăm.
0: Poftă mare. Te pupăm, poftă mare. Un restaurant din Germania, foarte bine. Și alți copii prezenți.
12: Prietenul vostru Matia este prezent pe Kiss FM.
0: Prietenul vostru Matia, zvăi, deci incredibil. Deci nu se poate nimic mai frumos de atât.
13: Bună, Kiss FM, eu sunt Iren și eu vă ascult în fiecare zi.
0: Iren, mulțumim foarte mult și mai am unul scris. Bună, Flori, sunt și spun prezent cu băiatul în mașină. Te pupăm. Drumul bun acolo. Mai sunt multe mesaje, dar le pasăm și pentru momentele următoare pe WhatsApp. Le mai dăm și în ora 8.
1: Vreau să citesc și eu un mesaj venit în aplicația Kiss FM de la Gabriela. Îi doresc mult succes fetei mele Delia. Luna aceasta are exact

0: piesele șmechere, cu piesele pe care voi le cereți, dar și cu mesaje și cu dedicații pe care le așteptăm mai departe pe WhatsApp 0722 20 60 20. Facem mai departe și în prima intervenție din ora următoare prezența cu cei mici.
1: Normal! Hai cu mesajele în continuare să vedem cine ne ascultă prezența, fie că sunteți copii, tineri,
0: părinți,
1: în vârstă, nu, nimeni nu e, tot, de fapt nu, nimeni și toți, de fapt, suntem în vârstă.
0: Români, străini, extraterestri, oameni, ce planetă vreți voi?
1: Chis, chis, mix, continuă! DJ Action!

0: publicitate.
1: Când e vorba de suplimente, alegerea nu mereu este simplă. La Felicia selectăm atent fiecare produs ca tu să alegi mai ușor. Descoperă suplimentele potrivite în farmaciile Felicia.
2: Cel mai bun internet e cel la care nu te gândești, pentru că funcționează fără explicații. De peste 23 de ani, Starnet oferă internet stabil și televiziune interactivă în toate raioanele Moldovei. Starnet, recomandat de cei conectați. Intră pe starnet.md și convinge-te singur.
3: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.

0: Albert and Beyond, Juliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, Alexandra Căpitănescu. 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
1: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022-544-8. Viața e plină de surprize. Dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea DeLonghi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md. În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială.

0: are 15 ani și rupe și acum la petreceri de la Pitbull, Neoner și băi, Give Me Everything Tonight. Ia auzi, ce ritmuri se aud aici. Bine, se aud ritmurile piesei originale, pentru că Olex, văd că am pregătit un remix pentru piesa care se aude.
1: Bruno Mars, I Just Might, cu ea începem ora, dar cu remixul lui DJ Dark și cu voi, cu ascultătorii Kiss Kiss Remix, în vreo 15 minute cu primele mesaje ale acestei ore.
0: Hai, 0722 20 60 20, facem acolo prezența cu cei mici, dar nu numai cu ei, și cu mesaje, și cu la mulți ani, și cu urări, și cu tot ce vreți. Și desigur avem și aplicația Kiss FM, unde se află căsuța de mesaje, nu?
1: Și unde vă așteptăm să ne ascultați. Da, să aveți neapărat instalată aplicația Kiss FM și să și explorați, că aveți multe surprize acolo în aplicație.

0: Văd că Olix din nou a găsit un remix by DJ Dark, remixează tot cum îi spunem noi,
1: da,
0: nu?
1: Da.
0: Și mesaje care vin pe WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20, dar bineînțeles și pe aplicația Kiss FM. Ne uităm printre ele, nu, Olix?
1: O tonă de mesaje avem. Nicolae, Florin, sunteți și mai tare, vă pup. Mihaela ne-a scris în aplicația Kiss FM: bună, vă ascult cu drag din Belgia, dedic și eu toate melodiile pentru părinții mei, copilul meu special, pentru sora și nepoții mei și le doresc tuturor o zi minunată.
2: Bună ziua, eu sunt Eva.
0: Te pupăm.
2: Iar Eva. Eu sunt Maria.
0: Te pupăm.
2: Suntem prezente.
0: Bravo, vă pupăm pe amândouă, bravo, iubim. Bravo. Și noi pe voi, și ce mai găsim aici? Mai era un mesaj pus deoparte.
3: Bună, sunt Daria din Buftea și vă ascult mereu.
0: Da, sunt mai multe. Eu nu înțeleg că sunt mai multe voci acolo, fii atent.
3: Bună, sunt Daria din Buftea și vă ascult mereu.
0: Daria, te pupăm foarte frumos, dar parcă sunt mai mulți copii
4: așa,
0: unii peste alții, zici că e grădiniță acolo.
5: Bună, Flori, sunt și spun prezent, sunt cu băiatul în mașină.
0: Te pupăm Flori, și un mesaj pe care am promis că îl dăm aproximativ la 8 și un sfert, mi-am calculat eu aici, și să vedem dacă ne ținem de cuvânt.
4: Yeah.
0: Luca și Iris din Bragadino ne ascultă.
6: Luca și Iris vă ascultă.
7: Din Bragadino.
6: E mai
0: și mai găsim un mesaj foarte, foarte frumos, format din 4 părți. E un mesaj foileton.
8: Mie îmi place foarte mult Super Mario Galaxy, dar nu.
4: Jocul.
8: Îmi place jocul, adică
0: out of top.
8: Salut!
0: Și acum
8: salut! Atelier cu tati și vă ascult cu mult drag.
0: Te pupăm.
8: Niciodată n-am
0: ce?
8: Toată ziua am trimis mesaje, dar voi nu n-ați trimis niciodată.
0: Bun, uite, acum cu această ocazie am difuzat toate cele 4 mesaje din atelierul magic unde ei ne ascultă.
1: Uite, nu știam că există și joc Super Mario Galaxy, dar am văzut filmul și recomand tuturor părinților, dacă aveți copii până în, zic eu, 7-8 ani, așa, mergeți cu ei la film să vadă Super Mario Galaxy.
0: Și mai avem salutare, dragii mei, sunt Pica din Râmnicu Vâlcea, o melodie pentru Maria, Patricia, fica mea cea mică. Astăzi a aruncat roba, adică a avut festivitatea liceului, vă pup dulce, bravo, bravo, felicitări, bravo!
1: Tudor, vă salut din Bacău, prezent, seară bună, Mirel, bună seara, vă salut din Italia, sunteți numărul 1, top, și Irina, vă ascult cu drag din Irlanda, dacă se poate, o piesă de la BTS, avem Swim în câteva minute. Un picuț mai încolo, de fapt, vreo 10 minute așa.
0: Dar până atunci avem noua piesă Manuel Riva, DJ-ul Manuel Riva împreună cu Great Adams, se numește Shake și da. Nouă ne place foarte mult cum sună, este o piesă nouă, o piesă fresh, nu știu cât dintre voi o știți, dar...
1: E o piesă de vară cu vibe, cum trebuie,
0: de
1: tot,
0: vară,
1: tot.
0: Dacă vă place, dați-o cu boxele la maxim, noua piesă Manuel Riva, Shake, la Kiss FM, la Summer.

influențe orientale. Da, ies șerpi din coșuri, deci nu, dacă dai un play, parcă e când șarpelui cu fluierul. Da. Hai să vedem ce mesaje mai găsim pe WhatsApp, Kiss FM 0722 20 60 20, mesaje vocale.

0: aici.
1: Te pupăm, Daria, care a venit cu un mesaj anterior aici pe WhatsApp-ul Kiss FM. O poză superbă de la Benicassim, Spania, la ora asta ne trimit, băi, bine, ce să mai, vine să plec în concediu când văd poza asta, vine să mor mâine în avion, să-i zic lui Olix, Olix face emisiune singur mâine și

0: salutare acolo din spate. Frumos.
1: Bună seara.
0: Bună seara.
1: Sunt Maria din București și aș vrea să puneți o melodie de la Chețai. Mulțumesc.
0: Te pupăm, seară frumoasă și ne întoarcem la playlist sau
2: nu, stai că avem o surpriză imediat, dar acum este în pregătire surpriza.
0: Ce surpriză?
2: Am avut o piesă care azi dimineață s-a cântat în premieră. A fost cântare live frumos la noi la matinale, deschis dimineața cu domnul Cabron și cu domnul Cireșan. Au făcut o mega, mega piesă împreună, dar pentru că s-a lansat piesa, zic că ar fi frumos să ascultăm varianta.

0: Ron și Cireșan, ce piesă frumoasă, cu siguranță va fi hit. E exact acel sound de radio.
1: Exact, exact, exact. Silvia ne scrie în aplicația Kiss FM: vă ascult cu drag și aș dori o melodie pentru iubitul meu. Pui piesa De-ai fi în locul meu. Andra și Andrei Ursul, vă mulțumesc. Și Alexandra ne zice: o melodie de la BTS, vă rog, pentru colega mea Ionela. Ei bine,

0: știrile.
1: Vedem scena, vedem luminile, vedem probele. Nu, glumim. Încă nu s-au apucat chiar atât de devreme, dar avem 3 zile, în fiecare zi 3 scene. Kiss FM, Magic FM, Rock FM. Avem așa vineri, Theo Rose, Robin and the Backstabbers și Mario, adică fostul Fresh.
0: Exact. Mai e tot Fresh a rămas, dar numai cu numele. E doar Mario.
1: Sâmbătă,
0: sâmbătă Ștefan Bănică, Alex Velea și lupii lui Calancea.
1: Duminică Smiley, bere gratis și trupa trupări, cum zicem noi. Intrare gratis pentru toată lumea, dar trebuie să vă luați neapărat pasul, biletul de intrare gratuit de pe getin.ro.
0: Ne vedem așadar weekendul viitor la Chimaro în București, kilometru 0. Chimaro, adică festivalul pe care noi îl organizăm, noi și radiourile noastre, adică Kiss FM, Magic FM și Rock FM. Am zis că notăm, nu?
1: Am zis că notăm
0: asta e.
1: Piesa care nuată în topurile internaționale, am putea zice, uite, a ajuns în sfârșit și în România proiectul BTS pe radio, pe Kiss FM, în playlist, avem Swim.
0: După care un hit Remember, piesă surpriză, o să vă placă.

0: astăzi la știri că în România statistica reală arată că avem 7 divorțuri la 10 căsătorii.
1: Rău de tot.
0: Și atunci muzica, uite, măcar muzica să fie cea care ne unește, ne face mai buni, mai pozitivi, mai veseli.
1: Cred că unii oameni se grăbesc un pic cu treaba asta cu căsătoria. Eu recunosc că am stat până acum 4-5 ani, 2005 ani, și am analizat și am zis, eu inițial nici măcar n-am vrut să mă căsătoresc, n-am avut chestia asta, dar când am descoperit Rito pe actuala mea soție, am zis gata, ea este aleasa și
0: deci facem. Secretul...
1: Nu vă grăbiți!
0: Exact, secretul pe care Olix l-a descoperit, nu vă grăbiți, că atunci când vine momentul, el vine.
1: În schimb, vă mai dau un secret, poate dacă ne ascultă cei tineri la ora asta, dacă visați să faceți copii, dacă vă doriți copii,

0: părinți tineri și sănătoși, domnule, care aleargă la The Color Run și se mai și distrează.
1: Cum am ajuns să vorbim noi despre asta, da?
0: Sănătate, alergare și distracție. La final, pudră colorată, avem partidul Kiss FM, nu?
1: Da, avem The Color Run la Iași weekendul viitor. Ne vedem pe 13 iunie cu mine și cu Dan Fințescu acolo, iar apoi urmează două evenimente.

că am și experiența nunții mele, dar am mai fost la câteva nunți de-a lungul anilor, inclusiv la una weekendul trecut, unde am fost cumva, am asistat la o nuntă. Uite, o sugestie și asta, cred că o să o tot spun și îmi doresc să ajungă la oamenii care se căsătoresc. Dacă vă faceți nunta și vreți să vă distrați la nuntă, voi oameni buni, stați pe ringul de dans, distrați-vă. Dacă mirii sunt pe ringul de dans, automat

0: prietenii mei de la Urban Events, pe care noi o discutăm cu Miri în ședințele pe care le facem pe grupuri. Bă, dacă Miri stau înăuntru, exact cum spui tu, și invitații vor fi în jurul lor, pentru că Miri sunt starurile, sunt vedetele acelui eveniment și mie îmi place să stau pe grupul fiecarei nunți și după ce se mănâncă frumos, se termină un fel de mâncare, să-i anunț pe Miri, vă poftesc în 5 minute pe ring.
1: A, nu cred, serios?
0: Sunteți pregătiți, sunteți gata și aștept să-mi răspundă. Sau dacă nu-mi răspund și nu sunt atenți, mă duc la ei să-i caut.
1: Nu cred, intrăm,
0: pentru că acel moment de intrare este ca o piesă, ca un jingle la radio.
1: Corect.

0: Asculți Kiss FM Chișinău.
1: Mă desunam pe corp, regrete cu cuțitul. Este în lumina.

0: Oare câte motive că sunt ca să ne despărțim?
1: Câte zile pierdute în gol, mai le-am obținute.
2: Publicitate. Când e vorba de suplimente, alegerea nu mereu este simplă. La Felicia selectăm atent fiecare produs ca tu să alegi mai ușor. Descoperă suplimentele potrivite în farmaciile Felicia. De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
3: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
4: Construiești sau renovezi? La Ecoprofil găsești țiglă metalică, sisteme de scurgere și garduri tip jaluzele. Folosim doar metal din Coreea, Suedia și Germania. Iar pentru că producem totul singuri, obții un preț corect direct de la producător, fără intermediari. Alege modelul pe ecoprofil.md.
5: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bunicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
6: Сеть кинотеатров Cineplex представляет. 7 мая. Мировой феномен. Эпическая схватка двух миров в технофэнтези. Mortal Kombat 2. С 14 мая. Эльфы, феи и чудеса в красочном семейном приключении. Вверх по волшебному дереву. Хью Джекман и его необычные подопечные в детективной фэнтези-комедии. Следствие ведут овечки. С 21 мая новые герои и новое захватывающее приключение во вселенной «Звездных войн» в фантастическом блокбастере «Мандалорец и Грогу» в 3D. С 28 мая Генри Кавилл и Джейк Джилленхол в азартном экшене великолепного Гая Ричи «Грязные деньги». Когда крадут миллиарды, только эти парни могут украсть их обратно. Билет онлайн на сайте cineplex.md.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
7: Back to the music.

0: trupe în dragoste care dispar și nu mai zic nimic, exact. Și nici nu mai răspund la telefon și nu mai auzi de ei și îți dau și bloc.
1: Mamă.
0: Am trăit cu toții din astea, ce da. Să facem? Bine, și noi, poate la rândul nostru, cândva în viață am fost niște ghost.
1: Am dat ghost, vezi că așa se zice, am dat ghost. Da.
0: Dar mesajele voastre nu dau nici ghost, nu dau nici greș. Avem foarte multe mesaje pe WhatsApp-ul Kiss FM, 0722 20 60 20, dar și în aplicația Kiss FM. Și cele mai multe din seara asta au venit de la cei mici, pentru că Olix i-a provocat și astăzi să dea mesaje cei mici. Am făcut un test. Ne-au ascultat doar ieri de 1 iunie sau ne ascultă și astăzi? Și astăzi au venit mai multe mesaje.
1: Exact, incredibil câte mesaje au venit. Vă mulțumim. Hai să vedem, mai avem mesaje de la cei mici? Cred că mai avem, nu?
0: Da, l-avem pe Ianis din Timișoara, de acolo, de la Olix, de acasă. După crecare, 2 ani și eu după Glășcior.
2: Prezent, eu sunt Sara.
0: Sara, te pupăm! Bună seara! Dublu prezent din Iași, Ilinca și M. Mulțumim, te pupăm! Aniela de 4 luni din Ilfova. Ascultă, ne spune mămicuța Iana.
3: Prezentă Cosmina din Caracal.
0: Cosmina, te pupăm!
4: Tăgulescu Petru Rareș este prezent la Kiss FM.
0: Băi, ce frumos, ce frumos a zis! Bravo, bravo! Și prezenți Cosmina și Pia din Spania. Vă pupăm cu drag! Hai să mai dau încă două mesaje vocale de la cei mici.
5: Bună ziua! Eu sunt Eva, iar eu sunt Maria.
0: Au aceeași voce, cred că sunt surori gemene.
1: Așa par, da?
5: Prezente! Vă iubim!
0: Și noi pe voi! Băi, ce incredibil!
1: Super.
0: Cred că sunt două gemene superbe.
1: Am două mesaje, ia să vedem unde era. Ah, Vali, domne, l-avem pe Vali, care ne-a dat mesaj mai devreme, dar am zis să-l dăm acum. Vali, bună seara, cu ocazia acestei minunate zile de 2 iunie 2026, trebuie să recunosc că sunt foarte fericit că o să-mi petrec seara ascultându-vă, întrucât mâine am careul și ora festivă pentru încheierea clasei a 12-a, zi pentru care am foarte mari emoții, chiar dacă nu o să țin niciun discurs, dar s-ar putea să iau un premiu.
0: Bravo, s-ar putea să ne spui și nouă dacă se va și întâmpla.
1: Hai să auzim și mesajul venit de la Marius, ne ascultă de la mare distanță și ne-a dat și un mesaj vocal foarte frumos.
6: Bună, băieți, bună Kiss FM.
0: Bună
1: salutare, Marius.
6: Sunt Marius, șofer de camion, lucrez în Suedia, vă ascult de dimineață până seara.
0: Wow, Suedia.
6: Și aș dori o piesă un pic mai veche, dar o ascult de fiecare dată cu plăcere, Ina la ruleta.
0: Ce piesă,
6: da? Poate, dacă se poate, să o difuzați.
0: Vine cu siguranță,
6: Michael. Mulțumesc frumos.
0: O pregătim puțin mai încolo, dar stai că mai am și eu două mesaje vocale. Ce crezi că ai scăpat de WhatsApp-ul Kiss FM?
7: Prezent, vă pup, Dragoș din nordul Angliei.
0: Ho-ho, domnul Dragoș.
7: Vă pup și vă ascult cu drag. O zi bună vă doresc.
0: Te pupăm, seara frumoasă și ție acolo.
8: Acum, bună, eu sunt Maia, mama mea ascultă Kiss FM.
0: Maia și cu mama și cu tine împreună, bravo, bravo, vă pupăm, sunteți foarte drăguțe. Hai să ne întoarcem la mix, să ne spună Olix ce ne-a pregătit.
1: Am pregătit în minutele ce urmează niște piese foarte frumoase, in the mix.

0: mustăcioara lui, spicul movului, cum îmi place mie să-i zic, adică Purple Disco Machine, DJ-ul german cu mustăcioară.
1: Și nu uitați că avem Himalo
0: Festival! Abia așteptăm, nebunie maximă se întâmplă weekendul viitor în inima Bucureștiului, în piața Constituției de aici din București.
1: Vă spunem ca de obicei artiștii, vineri, acolo pe scenă, Theo Rose, Robin and the Backstabbers și Mario.
0: Sâmbătă avem Ștefan Bănică, Alex Velea și Lupi lui Calancea.
1: Iar duminică, Smiley, bere gratis și trupa Trooper.
0: Trupa Trooper. Cum e melodia de la ABBA?
1: Trupa.
0: Intrare liberă pentru toată lumea, dar trebuie să vă luați neapărat pasul. Biletul de intrare de pe getin.ro. Biletul gratuit, bineînțeles.
1: Și așa cum am tot spus-o, luați-vă acest pas din timp, pentru că o să vă treziți atunci, în acel weekend, că vreți să veniți la Chimaro și nu vor mai exista pasuri. Pasurile astea sunt în număr limitat, în limita spațiului disponibil acolo, în piața Constituției.
0: În weekendul acela, cum spune Olix, adică weekendul viitor!
1: Hai să ne întoarcem la mix cu piesele, ultimele piese mixate în această seară. Raluca, era!
0: Remixul Cristi, Nisu și Nano și apoi avem Jason Derulo, Sexy for Me, la Kiss FM, la Summer. Kiss in the mix. Number

0: iar voi sunteți în jurul nostru și umpleți toate tribunele și de acolo din tribune mai primim din când în când și dedicații și piesele voastre preferate. Așa ne simțim ca la party, ca la festival în fiecare seară și de aceea ne facem și mâine, nu?
1: Exact, și mâine ne vedem aici, miercuri 3 iunie, Doamne, mi-e greu să zic iunie, nu știu de ce, încă nu mă pot obișnui. Nu vine să cred că suntem în luna iunie. Deja vara e aproape aici, cu toate că mai plouă încă, e un fel de semi, ce ziceam ieri la final de emisiune, uite, ajungem din nou la povestea.
0: Semivară?
1: Semivară.
0: Dar peste mai puțin de 3 săptămâni avem cea mai lungă zi și cea mai scurtă noapte. Îți vine să crezi?
1: Când?
0: Pe
1: când
0: 22 plica? Iunie.
1: A, 22 iunie. E exact ziua în care voi pleca. E un concediu. Ia!
0: Deci tu pleci în concediu pe cea mai lungă zi.
1: Da,
0: foarte bine. Și când te întorci?
1: Pe 1 iulie. Ceva de ce?
0: Vă dați seama, colegul aici de față, DJ Young, va fi aproape 2 săptămâni singur la emisiune.
1: Asta e. Te-ai obișnuit deja cu săptămâna aia și un pic înainte de iulie.
0: Da, în iulie mi-au eu.
1: Perfect, foarte bine. Așa trebuie, să mai pleci tu în concediu. Chiar e nevoie, ar trebui la un dat să facem o petiție, să-l trimitem pe DJ Young în concediu.
0: Mai avem nevoie și de concedii. Bine, hai să-l întâlnim mâine seară, stați pe Kiss FM, your number one summer station.
1: Ai pregătit SPF-ul?
0: Păi n-am pregătit, trebuie să-mi depun cererea de concediu mai întâi. Yes!

Născut în Moldova, împreună cu Tania Turtureanu, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

Născut în Moldova, împreună cu Youth Orchestra, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: mereu voi fi aproape când te voi găsi.
1: Născut în Moldova, împreună cu Alternosfera, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

născut în Moldova, împreună cu Lupii lui Calancea. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

Născut în Moldova, împreună cu Magnat și Feoctist, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.